0: tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano? Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci.

0: slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kuginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe. O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Časoplov na Radiu Celje.
2: Živjam, dobrodošli na našem časovnem popotovanju, na našem časovnem sprehodu. Gremo najprej v tole časovno kapsulo in fum, v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 5. oktober. Z vami sem Mojca. Leta 610 Herakleja v Konstantinoplu okronajo za bizantinskega cesarja. Leta 1582 zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja tega dne v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Poljskem ni bilo, pač pa je 4. oktobru 1582 sledil kar 15. oktober. Leta 1793 francoska revolucija ukine krščanstvo v Franciji. Leta 1908 Avstro-Ogrska anektira Bosno in Hercegovino. 1910. Portugalska ukine monarhijo, no v Londonu pa leta 1921 na pobudo Catherine Amy Dawson Scott je ustanovljeno združenje PEN. Konferenca v Lokarno poteka na današnji dan leta 1925. 1939 pa ZSSR in Latvija podpišeta pakt o vzajemni pomoči. Nemška letala 5. oktobra 1943 bombardirajo Mokronog. S podpisom londonskega memoranduma pa leta 1954 razdelijo svobodno tržaško ozemlje med Jugoslavijo in Italijo. 1964 v Kairu se prične druga konferenca neuvrščenih, na Severnem Irskem pa se pričnejo leta 1968 spopadi med katoličani in protestanti. Dave Kunst kot prvi človek peš prepotuje svet leta 1974. 1994 v Švici približno 50 članov sekte Sončni tempelj izvede samomor. Demonstracije v Beogradu se zgodijo na današnji dan leta 2000, no in te demonstracije pripeljajo do Miloševičevega odstopa. 2001, 5. oktobra, prva žrtev z antraksom okuženih pošiljk v Združenih državah Amerike. In kaj praznujemo danes, 5. oktobra? Na Portugalskem, Dan republike, praznovanje ukinitve monarhije leta 1910, je pa danes mednarodni dan učiteljev. Praznujte, veselite se in se veste, vi ste tisti, ki nam v tistih mladih letih prinašate ogromno znanja. Hvala vam. In mi praznujemo, tako kot vse dni v letu, tudi danes, 5. oktobra, praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: A Radio Celje vam želimo prijeten začetek novega delovnega tedna. Pred natanko 54 leti nas je zjutraj, lahko rečemo, zelo zeblo. -6 stopinj je bilo. No, na celjsko-savinjsko šaleškem koncu je termometer pokazal v povprečju -1 stopinjo. Trenutno v povprečju 5 stopinj, popoldan malo nad 20, še en sončen dan je pred nami, jutri pa lahko, da bo prineslo oblake, zagotovo pa se bo pooblačilo v četrtek, tako da v noči na petek lahko, da bo tudi deževalo.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Ponedeljkova astrološka napoved bo v znamenju leva. Zjutraj bomo torej lažje prevzeli pobudo, povedali svoje ideje in se lotili tistega, za kar prejšnji teden ni bilo poguma. V službi predlagajmo rešitve, doma pa povejmo, kaj potrebujemo, drugi nam pač ne znajo brati misli. Prijala nam bo tudi kakšna pohvala, če je sodelavec dobro opravil delo ali pa nas je kdo doma prijetno presenetil, to povejmo na glas. Ni treba čakati na rojstni dan, da nekomu namenimo lepo besedo. Dobro jutro. Radio.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Zdravstveno postajo Vojnik čaka posodobitev prostorov in ureditev dodatne ambulante družinske medicine. V načrtu je tudi dozidava prostorov za potrebe lekarne, s čimer bo ponudba zdravil in pripomočkov še dostopnejša. Dela bodo izvedena letos in prihodnje leto. Trg Podsreda bo tudi letošnjo jesen v znamenju jabolk, domačih pridelkov, kulturnega dogajanja in druženja. Kozjanski park pripravlja že 27. praznik Kozjanskega jabolka, ki bo osrednje dogajanje v Podsredi zaznamoval 10. in 11. oktobra. Praznični teden pa se je začel že včeraj s tradicionalnim pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Več na novitednik.si.
2: Vreme. V Celju trenutno 8, enako tudi Šmarju pri Jelšah in Laško, dober na 7, na Rogli pa nič stopinj. Popoldan jih bo malce nad 21 in pa še en sončen dan je pred nami, jutri že lahko prinese oblake, zagotovo pa se bo pooblačilo tudi v četrtek, tako da v noči na petek lahko da bo celo deževalo, vikend pa zaenkrat kaže, da bo prav tako moker.
0: Promet.
2: Na cestah stanje ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane, no za stojih in ovirah pa opozarjajte na nič 80 13 nič 2.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poštejan Mirza in Bojana, v najboljši družbi začenjamo nov delovni teden. Prebujamo namreč prvi ponedeljek v oktobru. In danes je dan, ko bi morali imeti vsi učitelji dela prost dan. Danes je namreč dan učiteljev. In zakaj ravno danes se slišimo takoj po R.E.M., še prej pa Eros Ramazzotti in Adesso tu.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: V jutro.

0: R.E.M. in Everybody Hurts za dobro jutro. 12. je čez 6. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. Danes pa je dan, ko bi morali imeti vsi učitelji dela prost dan, morali bi biti frej, doma bi morali ostati. Danes je namreč dan učiteljev. Bojana pa točno ve zakaj.
1: Ja, zato, ker so bila 5. oktobra 1966 na posebni medvladni konferenci organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela sprejeta priporočila o položaju učiteljev. In svetovnim dnevom učiteljev obeležujemo ta dogodek.
0: Se pravi, danes je torej pač treba učiteljem pripraviti kakšno presenečenje, ne?
1: Ja, ampak prijetno presenečenje.
0: Prijetno, ja.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Bruce Springsteen in I'm on fire za dobro jutro. Za res dobro jutro si bomo pa zdaj privoščili tudi kakšno jabolko. Jabolka so namreč čisto premalo cenjena, pa se poznate tudi pregovor, ne, jabolko na dan odžene zdravnika stran. A pa veste, katero jabolko ima tudi svoj praznik, Bojana?
1: Jo, vemo, kozjansko jabolko. V Podsredi se je včeraj začel že 27. praznik kozjanskega jabolka. S prireditvijo v Kozjanskem parku promovirajo jabolko.

0: uporabljano travniške sadovnjake in vse to z namenom ohranjanja biotske pestrosti in do narave prijaznega gospodarjanja s prostorom. Kaj vse se bo v Podsredi dogajalo v prihodnjih dneh, pa slišimo v regiji danes o pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni.
1: Dobro jutro in dobro dan. Čisto blizu pol sedme smo že v jutranjem ritmu, pa gremo zdaj malce preveriti dogajanje na ceste.
0: Promet.
1: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Nam trenutno so ocrnili že eno nesrečo nad Čentiljem in razcepom. Seveda Dragočava, ostala je druga razcep Dragočava proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas. Od prve pa ostal je zastoj med Pesnico seveda in Šentiljem. Tam zamude okoli 15-20 minut. Predvsem pa pozorno in previdno na drugem koncu, seveda Krtina proti Ljubljani, še vedno zastoj jutranje prometne konice, predvsem tudi na Dolenjskem do Grosuplja proti Ljubljani, na mestnih padnicah in tudi obvoznicah. Zastoj tovornih vozil predvsem 2 km proti Avstriji, pred Karavankami, da računate na to. Predvsem pa sporočamo, in sicer v noči na sredo bo predvidoma med 11. in polnočjo zaprt odsek Domžale Šentjakob, Šentjakob razcep za Dobrova zaradi prehoda izrednega tovora. Prav tako bo zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Srečno in previdno.
1: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, o radarjih in zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Trg Podsreda bo tudi letošnjo jesen v znamenju jabolk, domačih pridelkov, kulturnega dogajanja in druženja. Kozjanski park pripravlja že 27. praznik Kozjanskega jabolka, ki bo osrednje dogajanje v Podsredi zaznamoval 10. in 11. oktobra. Praznični teden pa se je začel že včeraj s tradicionalnim pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Jutri bo na gradu Podsreda odprtje slikarske razstave Polone Kitak, prepleti kozjanske krajine. V sredo pa bo v slovensko-bavarski hiši na trgu Podsreda na ogled tradicionalna razstava starih sort jabolk, ki jo bo letos spremljala tudi razstava Čebelja zgodba kozjanskega jabolka. Praznični teden bo 8. oktobra sklenil 14. Aškrčev večer v Podsredi v Domu krajanov, ki bo letos posvečen Antonu Aškrcu. Osrednje dogajanje bo na trgu Podsreda konec tedna, 10. in 11. oktobra, ko bo sejem regionalnih produktov. Letošnji praznik prinaša tudi zanimivo novost. Na dvorišču uprave Kozjanskega parka bo postavljen kamnit pitnik v obliki jabolka, ki ga iz lipiškega kamna izdeluje vsestranski lokalni umetnik Franci Černelč.
3: Vremenska napoved.
1: Šentjur trenutno 8, enako tudi Celje in Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Gornji Grad pa 9 stopinj. Popoldan se bo ogrelo na največ 22, še en sončen dan je pred nami, jutri pa lahko, da nam bo na nebo prineslo nekaj oblakov, zagotovo pa se bo pooblačilo v četrtek, v petek bo prav prišel dežnik, podobno vreme nas potem čaka še v soboto in nedeljo.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
1: Dobro jutro in dober dan.
6: Dobro.
1: Boštjan, Mirza in Bojana prebujamo prvi oktobrski ponedeljek v najboljši družbi. Dobrodošli na Radiu Celje. V Ložnici pri Žalcu je neznanec iz gozda ukradel 6 večjih hrastov. Lastnik pa škodo zdaj ocenjuje na okoli 5000 evrov.
6: 6 hrastov.
1: Ja, 6 hrastov, ja.
6: Tega pa ne odneseš kar tako kot gobe, naprimer, ne?
1: Daleč od tega. Yeah. Mislim, nekdo se je moral res vzeti kar veliko časa, ne, za ta podvig. Po dveh izbranih hitih pa še eno opozorilo policistov. Previdno, komu se javljamo na telefon in kakšne informacije predajamo naprej.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: 19 minut manjka še do 7. Iz hotela Kalifornija gremo kar na policijsko postajo. Ja, namreč obrnila se je na policiste. Občanka je v imenu neznanega diagnostičnega centra za srce in ožilje večkrat poklicala neznanko in na vsak način od nje želela dobiti osebne podatke in naslov, pa ji poskušala usiliti obisk na domu in pa izvajanje zdravstvenih meritev. V omenjenem primeru je očitno šlo za lažno predstavljanje z namenom pridobitve zaupanja in srečanja na domu zaradi izvrševanja kaznivih dejanj.
1: Ja, in policisti vnovič svetujejo občanom, naj bodo previdni, komu zaupajo osebne podatke, naslove bivanja, skratka, naj bodo pozorni tudi na to, koga spuščajo v stanovanje.
0: No, najboljše je v bistvu, da na telefon se sploh ne oglašamo, samo tisto, kar srečamo ljudi na ulici, se z njimi pomenimo in je
1: najbolje, najmanj problemov.
0: Ja. Poslušate Radio Celje.

0: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
1: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.

0: Posledna igra Leptira in Dečko, ajde o ladi. To je bil glasbeni skok v leto 1985. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba, 4 minute pa ostajajo še do 7. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo v nedeljo, pa se danes izteče rok za prijavo za glasovanje po pošti iz Slovenije. Bojana, kdo vse lahko zaprosi zanj?
1: Glasovanje po pošti Slovenije lahko državni volilni komisiji napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost ali so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. No, jutri pa se bo na posebnih voliščih začelo predčasno glasovanje in bo potekalo do četrtka.
0: No, v novicah ob 7. pa tudi o državnih proračunih za prihodnje 2 leti in tem, ali se nam obetajo novi davki.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Ulice na Radiu Celje.
1: Proračunski primanjkljaj do leta 2028 na 2% BDP. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v septembru. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-a. V letu 2027 bo še znašal 2,9%. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da so proračunski dokumenti v skladu s fiskalnimi pravili. Pohvalil je ugodno gospodarsko rast in upozoril na slabo dediščino prejšnje vlade, ko so se odhodki po njegovih besedah povečevali brez kakršnega koli nadzora. Novih davkov ne bo, je še dejal. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Zadnja rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja v dolžini 196,3 km je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Ciccone. Bron je pripadel še enemu Italijanu, Cristianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Slovenska izbrana vrsta je sicer nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Tevž Govekar, Gal Glivar in zadnjič v karieri poklicnega kolesarja Luka Mezgec.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
9: Promet. Jutranji zastoj je na relaciji Laško-Celje in Velika Pirešica-Arja vas. V koloni se vozite tudi na relaciji Črnova-Velenje. Zastoj pa je prav tako na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani. Previdno in strpno za volanom, takoj ko pa kje opazite žival na cesti ali pa nedelujoč semafor, opozorite v lokaciji na 08013-02.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
9: In točno petih je čez sedmo, ponedeljek, 5. oktober, prebujamo skupaj. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobrodošli. Od danes pa do nedelje boste na cestah opazili nekoliko več policistov, kot sicer začenjajo z eno prav posebno akcijo, ki so jo poimenovali Osredotoči se na cesto. Podrobno o tej akciji pa takoj po Nini Pošler, še prej pa glasbeni skok v leto 79 s Pink Floydi.
0: Vsako jutro
5: pravi ritem,
0: smeh
5: in veselje.
0: V jutranji

0: To je bila Nina Pušlar. 13 minut bo vsak čas čez sedmo. Serenato si zapojamo že v nadaljevanju. Če ste za volanom, pa samo pazite, da ne pojete preveč na glas in doživeto. Namreč od danes pa tja do nedelje bo potekala letošnja druga jesenska izvedba nacionalne preventivne akcije Osredotoči se na cesto, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa. Ja, akcija opozarja na nevarnosti motilcev, pozornosti v prometu in pa poziva vse udeležence, torej voznike, kolesarje, pešce in voznike eskirojev k večji zbranosti in spremljanju prometnega dogajanja. In v času te akcije bo policija izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in pa seveda drugih naprav in opreme.
1: Ja, mobilni telefon je eden najbolj očitnih motilcev pozornosti, vendar ni edini. Pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, multimedijskih naprav, pa upravljanje klimatske naprave, iskanje predmetov po vozilu, prehranjevanje, kajenje, urejanje in ličenje, pa tudi čustveni pogovori s potniki ter ukvarjanje z otroki in hišnimi ljubljenčki.
0: Skratka, če morate nekaj nujno urediti oziroma se z nekom nujno skregati v avtomobilu, morate avto nujno ustaviti nekje na varnem mestu, zrihtajte, kar imate za zrihtati, cesta bo že počakala.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: V dobru in zlu. Boris Novković z nami za Dobro jutro. 5 minut ostaja še do pol osmih, dobrodošli na Radio Celje. Upam sicer, da že dolgo niste potrebovali zdravstvenih storitev in da jih dolgo tudi ne boste potrebovali. V vsakem primeru pa je dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev v lokalnem okolju zelo pomembna. Tega se zavedajo tudi v Vojniku, kjer deluje zdravstvena postaja. Menda pa se obetajo tudi neke posodobitve, a ne Bojana?
1: Ja, res je. Zdravstveno postajo Vojnik čaka prenova prostorov. V načrtu je tudi dozidava prostorov za potrebe lekarne. No, kaj vse bo v sklopu naložbe urejeno? In kakšno pridobitev bo to prineslo občanom? Poslušamo v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Give me a second, I need to get my story straight, my friend.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zdravstveno postajo Vojnik čaka posodobitev prostorov in ureditev dodatne ambulante družinske medicine. V načrtu je tudi dozidava prostorov za potrebe lekarne, s čimer bo ponudba zdravil in pripomočkov še dostopnejša. Več o naložbi vojniški župan Branko Petre.
2: V projektu je vključena tudi nabava nove moderne opreme za potrebe zdravnikov, da bi seveda čim več te diagnostike, ki jo lahko zdravniki izvajajo na tem nivoju, opravljajo v Vojniku in da bi seveda ljudem bilo čim manj potrebno potem hoditi naprej v Celje. Res pa je, da seveda se veselimo tega denarja, ki je Ministrstvo za zdravje ga namenili, ki smo ga pač pridobili tudi na razpisu.
1: Ministrstvo bo zagotovilo približno 700 tisoč evrov, približno 300 tisoč evrov bo dodal Zdravstveni dom Celje. Dela bodo izvedena letos in prihodnje leto.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno svežih 8, enako tudi Šmarje pri Jelšah, v Velenju in Gornjem gradu pa 9 stopinj. Popoldan se bo ogrelo na največ 22, vse pa kaže, da bo danes sončno. Jutri bo na nebu kak oblak več, podobno bo tudi v četrtek, v petek bo padla kakšna dežna kaplja, dežnik nam bo prav prišel tudi čez vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Krajši jutranji zastoj še vedno na relaciji Laško-Celje, v koloni pa se vozite tudi na relaciji Črnova-Velenje, torej tam previdno in pa strpno. Zastoje in ovire pa čakamo na 08013-02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 7. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Proseniško, nizkonapetostno mrežje Goričica. V Šmarju pri Jelšah pa med 7:30 zjutraj in 11. in 45. na območju transformatorskih postaj Mestinje, Mestinje šola, Mestinje dom in Bohor Mestinje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro in dober dan.
7: Jutro.
3: Dve minuti sta čez pol osmo. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba. Dobrodošli na Radiu Celje. Evo tisti, ki ste ta trenutek slučajno na stranišču, eno vprašanje za vas. Dajte pogledati, kako imate obrnjeno rolico papirja gor. A je obrnjena čez, torej proti vam, ali proti steni? Kaj pravite? Bojana, kako je pri tebi recimo obrnjena?
7: Mislim, kakor kdaj, jaz v bistvu sploh ne gledam, ker je itak čisto vseeno, kako je obrnjeno, a ni?
3: V končni fazi, ja, ne. Obstaja pa vsaj en dober razlog, zakaj je dobro obesiti rolico papirja, torej čez in zakaj ne ob steni.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: To je bil glasbeni skok v leto 1984. Bonnie Taylor je pesem Holding Out for a Hero napisala za film Footloose. 19 minut torej ostaja še do 8. John Secada pa bo naša družba že v nadaljevanju. Zdaj pa gremo nazaj na stranišče, ne? Pri toaletnem papirju ima postavitev čez rolico preprosto eno prednost, se pravi, da je papir obrnjen proti nam. A konec takrat lažje vidimo, ne, in ga lažje primemo, ker ni skrit ob steni. Obstaja pa tudi razlog, zakaj imajo nekateri ljudje papir ob steni. Recimo, če imate doma hišne ljubljenčke, vemo, da so mačke zelo nagajive, igrive in grejo do papirja in ga vlečejo in ga lahko zelo hitro s svojimi tačkami odvrtijo z rolice dol, zato imajo nekateri ljudje pač papir obrnjen proti steni, da se tem težavam izognejo. Se pravi, ni nujno narobe obrnjena ta rolica WC papirja, mogoče je prilagojena samo hišnim ljubljenčkom, torej če boste šli kam na obisk in videli, da ima kdo tako obrnjen, zdaj pač tako, ja. Bojana, kaj ti praviš še?
1: Mislim, jaz bi bila zadovoljna že, če tisti, ki porabi zadnji listič WC papirja, namesti novo rolico, sicer pa mi je čisto vseeno, v katero smer je obrnjeno.
0: Ok, to podpišem, dobro.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Dokdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: These beautiful things that I can.
1: Toplina v hladnih dneh.
2: Radio Celje, vedno z menoj.

0: Vesna Pisarović in Dolje na koljena, 4 minute ostajajo še do 8. Stevie Wonder nam zapoje še za konec te ure. Me pa prej zanima, če ste danes slučajno že koga na ulici pozdravili. Namreč na pomen pozdrava bo spomnil tudi teden otroka, ki se začenja prav danes.
1: Ja, res je, teden otroka bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In teden otroka bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo z ljudnim pozdravom.
0: No, še enkrat dobro jutro in dober dan vsem skupaj. V novicah ob 8. pa tudi o delnih izidih volitev v Bosni in Hercegovini.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumih po pošti. Aktualna člana predsedstva Bosne in Hercegovine po volitvah pred novo zmago. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo jutri, v torek 6. oktobra, in bo potekalo do četrtka 8. oktobra. Po zaprtju volišč na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darijana Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. V Republiki Srbski medtem politično moč ohranja Zveza neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika. Tudi na volitvah za predsednika Republike Srbske za zdaj vodi kandidat SNSD Savo Minić. Hokejisti Olimpije so v Ljubljani v 8. krogu Lige Ice nadigrali Pioneers for Arlberg z 8-0. Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene same točke. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je Ljubljančanom uspelo prvič v sezoni. Olimpijo, ki je na 7. tekmi ob 3 porazih prišla do 4. zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Promet. Jutranji zastoj trenutno na relaciji Črnova-Velenje. Na cilju boste torej skrajšali zamudo. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah, radarjih in kontrolah opozarjajte na 080 13 02.
10: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
9: Petih je čez osmo, Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba tudi na današnji 5. oktober. Danes je dan dobrih del. Danes je torej dan, da naredimo nekaj lepega, da komu recimo pomagamo kaj, da ga nasmejimo, presenetimo. Skratka, danes obvezno polepšajmo dan tistim, ki jih imamo radi.
11: No, še boljše pa bo, in to je lahko tudi izziv, da polepšate dan tistim, ki jih imate, oziroma ki jih nimate, tudi takim, ki jih nimate radi. Ja, to bo malce večji podvig, ne?
12: Ja, kaj pa vem, ne vem. Jaz imam ogromno tistih, ki jih imam rad in če vse razveselim, bo dan takole naokoli, ne? Ja. Ampak le, izziv.
10: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutro.

0: To je bil Luka Basi in Skrito v raju. 13. je čez 8. v nadaljevanju z nami tudi Bon Jovi in Bed of Roses. Evo, danes je 5. oktober in danes je, kot smo že rekli, dan dobrih del. Zdaj, z majhnimi gestami lahko nekomu polepšamo cel dan in to so preverili tudi znanstveniki s pomočjo enega eksperimenta z vročo čokolado. Skupina posameznikov, ki je sodelovala v tem eksperimentu, si je zbrala na ključne neznance v neki kavarnici, pa jim tam lepo podarila vročo čokolado. Ja, prijemniki so bili te pozornosti precej bolj veseli, kot so darovalci pričakovali, tako da res lahko rečemo, da naša dejanja lahko polepšajo dan. Bojana, recimo, ti bi bila vesela, če bi tako naključno v kavarni dobila od nekoga vročo čokolado, ali ne bi bila vesela?
1: Jaz, da bi bila vesela, ampak bi me pa tudi malce zanimalo, ne, kaj bi potem ta človek hotel od mene, ne, zakaj mi kar tako podarja čokolado.
0: Skratka, danes na dan dobrih del ni treba delati nobenih posebnih načrtov, dovolj bo že samo to, da nekomu kaj pomagamo, še preden nas ta človek prosi za pomoč, ali pa ne vem, recimo deluje tudi, če pokličemo nekoga, s katerim se že dolgo nismo slišali, tudi če nimamo nobene posebne novice, deluje pa tudi, če nas, če danes mi pohvalimo recimo koga v službi, torej povemo sodelavcu, sodelavki, da je pač naredil nekaj dobrega. To bo tudi super.
1: Mirza,
0: ja?
1: A sem ti že povedala, da si danes odlično kavo skuhal?
0: Ne, nisi mi povedala, moram ti pa povedati, da jaz danes nisem kave kuhal, jo je kuhal avtomatno, ampak hvala vseeno.
1: Okay,
2: poslušate Radio Celje.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: To je bil romantični Enrique Iglesias in Duele El Corazón. 6 minut ostaja še do 8:30, v nadaljevanju z nami tudi Klapa in Trade in Tomislav Bralič s hitom Zora Bila. Grad Podčetrtek pa čaka novo poglavje. Bojana, kaj točno se dogaja z njim?
1: Poleg celovite prenove gradu bodo v njem zaživele tudi nove vsebine. Kakšne? To izvemo v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni. Regija danes.
1: Pozdravljeni. Projekt Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek je pri koncu. Grad po celoviti prenovi ne ponuja le obnovljenih prostorov, temveč prinaša novo življenje ter bogate kulturne in turistične vsebine za domačine in obiskovalce. Vzpostavljeni so novi kulturno-turistični produkti, med njimi muzej in knjižnica z digitalnimi vsebinami, zunanje kulturno prizorišče ter tematski produkti interpretacije dediščine, ki zgodbo gradu povezuje z lokalnim okoljem, gastronomijo in širšo turistično ponudbo destinacije. Posebno mesto v projektu ima zbirka profesorja doktorja Jožeta Krašovca. Prav v teh dneh poteka prenos približno 10.000 knjig na grad Podčetrtek, kjer bo zbirka dobila svoje mesto v novem muzejsko-knjižničnem delu. Končanje gradbenih del je predvideno do 12. oktobra. Skupna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Od tega je 1 milijon evrov sofinancirani iz evropskih kohezijskih sredstev.
2: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 11, Dobrna in Velenje 10, Šentjur in Laško 9, popoldan pa jih bo največ 22. Ogrelo se bo, kot rečeno, na 22, vse kaže, da bo danes sončno, jutri bo na nebu kak oblak več, podobno bo tudi v četrtek, v petek bo padla kakšna dežna kaplja, vikend pa bo prav tako moker.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Previdno, radar vas pričakuje v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, tam torej prilagodimo hitrost vožnje, jutranji zastoji pa na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Previdno na poti, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Ritem.
6: Na Radiu Celje.
3: Minuta je že čez pol deveto, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli in dober dan. Vikend je za nami, nedelje so super, zato ker so trgovine zaprte, kar pomeni, da ni potrebe po nekem norenju in skakanju od trgovine do trgovine. So pa zato trgovine na spletu odprte 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Kar pomeni, da kak nakup zagotovo opravimo vseeno tudi v nedeljo, no previdnost ne bo odveč, na kaj opozarja tržni inšpektorat v zadnjih dneh pri nakupih preko spleta, preverimo oziroma slišimo takoj po Extreme, še prej Bobby McFerrin in Don't Worry, Be Happy.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Dream in More Than Words. 20 jih ostaja še do 9, fehtari z nami že čez trenutek, da malo poženemo kri po žilah. Zelo hitro pa nam kri po žilah požene tudi takrat, če z nakupom preko spleta kaj zašuštramo. Zdaj pri spletnih nakupih se splača pogledati še kaj drugega kot samo ceno. Tržni inšpektorat namreč opozarja, da slovenščina in naslov .si še ne pomenita, da kupujemo pri slovenskem podjetju. Vedno torej v tistem zavihku spodaj preverimo, kdo je prodajalec, kje ima sedež in kam bi morali izdelek recimo v primeru, če nam kaj ne bi bilo všeč, vrniti. Zdaj ponavadi so stroški vračila v tujino tako veliki, da si lahko za isti denar kupimo še en par čevljev oziroma več teh.
1: Ja, zato pogoje vračila preberemo pred nakupom in ne pustimo, da nas priganje napis ponudba velja samo še 2 minuti, na primer. Ne?
0: Ja.
1: Če ne najdemo jasnih podatkov o podjetju, raje ne naročimo in tisti čas namenimo preverjanju, ne pa iskanju bančne kartice.
0: Ja, mislim, ljudje smo res zanimivi. Ne? Zdaj za 20 evrov popusta primerjamo recimo, ne vem, 5, 6, 7, 10 različnih trgovin, si vzamemo čas, vse naštudiramo. Pri pogojih vračila, torej pogoje vračila, recimo, ne vem, čevli ne grejo na nogo, zdaj kako jaz vse to vem, ker sem vse že stestiral, sem že bil na tej strani, tako da pazite, kako se pač obnašate na internetu.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
3: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si.

0: To je bil Mika in glasbeni skok v leto 2007 z Grace Kelly. 3 minute ostajajo še do 9, dobro jutro od nas treh. V Franciji pa danes ni povsem običajen ponedeljek. Okoli 500 francoskih srednjih šol bo danes namreč ostalo zaprtih. Bojana, zakaj točno?
1: Zaradi vala dijaških protestov po vsej Franciji bo danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol. Gre predvsem za varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih napovedali organizatorji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, na dotrajene šolske stavbe in na slabe učne pogoje.
0: No, v novicah ob 9 pa slišimo tudi, kaj v Vatikanu počne premier Janša.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Franciji zaradi protestov dijakov danes zaprtih do 500 šol. Janša danes na obisku pri papežu in italijanski premierki Meloni. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffre. Zaprtje šol je predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatori napovedali za jutri. Francoski minister je ob tem sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Janšo bo v Vatikanu sprejel papež, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Pri papežu Leonu 14. bo kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Pričakovati je, da bosta z italijansko premierko Meloni govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. 10. nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. 28-letni Jurgič bo v Pekingu združil moči še z leto starejšim rojakom Denijem Kožulom, s katerim bosta na turnirju zaigrala tudi v dvojicah. V prvem krogu ju čaka Kata Čilenca, Nikolas Burgos in Gustavo Gomez.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet. Radar trenutno v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, še eden pa je v Mislinski Dobravi pri Črpalki. Previdno in po predpisih, če pa ste še kje opazili policiste na delu, pa na nje opozorite na 08013-02.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
9: Poštejan Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Ponedeljek je 5. oktober. Dobro jutro in dober dan. Evo, midva z Bojano sva svoje zdaj že upravila. Danes se namreč začenja teden otroka in to letos v znamenju pozdravljanja. Zdaj po dveh izbranih hitih še o tem, zakaj gre dober dan včasih tako težko z jezika. Pa mimo grede še čestitke našemu Boštjanu ob začetku njegovega tedna, ob začetku tedna otroka seveda. Končno en teden, ko mu lahko oba z Bojano rečeva, Boštjan, bodi točno tak, kot si.
5: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
5: Smeh.
10: In veselje.
5: V jutranjem ritmu.
10: Na Radio Celje.

0: To je bil Ozzy in Dreamer. 13 je, čez 9, na vlak se v nadaljevanju sedemo s Čuki, še prej pa spomnimo na teden otroka. Danes se namreč, kot rečeno, začenja teden otroka, letos je v ospredju pozdrav. Otroci pa se tega največ naučijo od nas, od odraslih. Ko mi recimo koga pozdravimo, bodo naslednjič potem oni ravnali podobno kot mi.
1: Ja, otroci nas zelo dobro posnemajo, predvsem pri stvarih, za katere bi raje videli, da jih ne bi.
0: No, zato jim danes pokažemo, kaj je uporabnega, torej en dober dan, pa prosim, pa hvala. Čist preprosto, ne? Da ne bo spet edino, ker bojo mulci prinesli od doma tista beseda, ki vam je ušla zjutraj na cesti v avtu, ko je bila gužva, a ne?
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meni so zmešali, pridem.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: to še lagala nas mala. 3 minute ostajajo še do 9:30, Luis Capaldi bo z nami še pred 9:30, danes pa je 5. oktober in čez en mesec bo praznično v Laškem. Občina bo namreč praznovala občinski praznik. Bojana, je že znano, komu bodo v Laškem podelili občinska priznanja?
1: Je znano, nagrajence, letošnje prejemnike grbov so laški občinski svetniki potrdili minuli teden, prav tako so potrdili prejemnike Aškrčevega priznanja. No, imena nagrajencev pa razkrijem v regiji danes ob 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Laški občinski svetniki so potrdili prejemnike letošnjih najvišjih občinskih priznanj in priznanja Antona Aškerca za leto 2027. Na osrednji slovesnosti o prazniku, ki ga občina Laško obeležuje 7. novembra, bosta zlata grba podeljena Romanu Očku za dolgoletno predano delo na področju prostovoljstva, zaščite in reševanje in pomoči ljudem v stiski, ter Danielu Medvedu za uspešno podjetniško delo ter prispevek razvoju gospodarstva, obrtništva in lokalne skupnosti. Srebrna grba bosta prejela Milena in Slavko Kozmus za ohranjanje in promocijo kulturne, gastronomske in lokalne dediščine Laškega, ter Irena Flis za predano delo na področju prostovoljstva ter socialno-humanitarnega delovanja. Bronaste grbe bodo prejeli Aleš Iljevec za predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva in zaščite in reševanja, Martin Blatnik za prizadevanja na področju ribištva ter Miran Ojsteršek za delo na področju gostinstva, turizma in promocije lokalne kulinarike. S priznanjem Antona Aškerca ob slovenskem kulturnem prazniku bodo nagrajeni Sabina Šrot za dolgoletno uspešno delovanje na področju mažoretne dejavnosti, doktorica Breda Marušič za dosežke na področju literarnega in gledališkega ustvarjanja ter Boris Aškerc za delovanje na področju zborovskega petja ter ohranjanje in promocije kulturne dediščine.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 15, enako tudi Podčetrtek, Dobrna in Velenje 14, Laško 13, Šentjur in Slovenske Konjice pa še vedno 11. Popoldanih bo največ 22. Ogrelo se bo, torej kaže, da bo danes sončno, jutri bo na nebu kak oblak več, podobno vreme nas čaka potem tudi v četrtek. V petek bo padla kakšna dežna kaplja, vikend pa bo prav tako moker.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar še vedno v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, še eden v Mislinski Dobravi pri Črpalki, tretji pa na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen. Previdno in po predpisih, če pa ste še kje opazili policiste na delu, pa javite lokacijo na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan in dobrodošli.
5: Jutro.
2: Evo, če se za danes slučajno kdo napoveduje na obisk, imate verjetno že načrt, kaj je treba doma pospraviti. Mene to najbolj zanimivo, koliko lahko naredimo v 20 minutah, če vemo, da bo nekdo pozvonil in prišel na obisk. Evo, po dveh izbranih hitih rečemo še kakšno o pospravljanju pred obiski, a ne?
5: Ja, predvsem tistih zadnjih 5 minut, ne, takrat ne pospravljamo več, takrat samo še skrivamo.
2: To, ja.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: To je bil Elton John in Can You Feel the Love Tonight? 17 minut ostaja še do 10. Dobar dan od nas treh. Zdaj, če se vam je za popoldan najavil kak obisk, niste sami, sočustvujem z vami, ampak poglejte te skoraj nenapovedane obiske kot neko dobro stvar. Zdaj pred obiskom se doma hitro spravimo v neko čistilno akcijo, pa spravimo posodo, mizo, oblačila, stola, stvari, mimo katerih smo ves teden oziroma cel vikend mirno hodili, morajo naenkrat kar stran in kar uspe nam, vse pospravimo, ne, v tistem kratkem času. Mislim, ni treba, da je vse popolno, ne, zato ker ljudje itak pridejo na koncu k nam na obisk zaradi nas, ne, zato da vidijo, kako smo pospravili stanovanje, ne. Fora pa je, ko obisk potem pohvali, kako imamo vedno lepo pospravljeno, ko pridejo na obisk, mi vedno odvrnemo nazaj. A ne, danes je že kar razmetano, ne. In vsi, ki so pomagali pospravljati, samo modro molčijo pri taki izjavi.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Svetovni dan arhitekture letos izpostavlja stanovanje kot človekovo pravico. Začenja se teden razglasitve Nobelovih nagrajencev. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov, praznujemo vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga, je v skladu s svetovnimi prizadevanji za spodbujanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje dostopa do ustreznih stanovanj za vse. S temo primerno stanovanje za vse opozarjajo na svetovno stanovansko krizo. Danes se začenja tudi mesec prostora 2026. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela. Letos bodo nagrade dobitnikom prinesle 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomirila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, poročajo agencije. Bolsonaro je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar nobeden od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Teniška številka ena na svetovni lestvici ostaja Jannik Sinner, ki zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Italijan ima kljub premoru na svetovni lestvici 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe. Sinner se za zdaj še ne vrača na teniško turnejo. Nazadnje je pred dnevi zaradi poškodbe desnega kolena odpovedal tudi Masters v Šanghaju od 7. do 18. oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet. Radar na stojalu trenutno v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, še eden pa je na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen. O ovirah in policijskih kontrolah obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 5. oktobra, goduje sveta Ana Šefer, devica in laikinja. Imena, ki godujejo, Ana Anica, Anka Ankica. Kot otrok je sanjala, da bi postala redovnica in odšla v misijone, a te načrte je preprečila nesreča med delom v pralnici. Zaradi hudih opeklin po nogah je Ana postala invalidka in vsa nadaljna leta svojega življenja je morala preživeti v bolniški posteli. Kljub velikemu trpljenju pa ni obupala in postala misionarka. K njej je začelo prihajati vedno več ljudi, prosili so jo za nasvete in pomoč. Bila je vedno pripravljena, da jih posluša. Tako je ona, ki je bila brez moči, postala moč za druge. Ana Šefer je umrla leta 1925. Danes, 5. oktobra, goduje sveta Ana Šefer, devica in laikinja.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Poroka, obletnica, maturanski ples?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
0: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Luka Basi!
4: Sobota 10. oktober!
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice 7.7 Petrol.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Kozjanskem parku bodo do konca maja 2029 izvajali projekt Natura Kozjansko, namenjen obnovi naravnih habitatov in izboljšanju življenjskih pogojev ogroženih vrst. Projekt je vreden 7,8 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 6,6 milijona evrov evropskih sredstev. Vključenih je pet območij Nature 2000, Bohor, Dobrava Josi, Kozjansko, Orlica ter Sotla s pritoki. Ukrepi bodo namenjeni predvsem obnovi travnikov in gozdov, izboljšanju vodnih habitatov ter ohranjanju ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Na Bohorju bodo obnavljali suha travišča, uredili nove mlake za hribskega urha in izboljševali sestavo bukovih gozdov. V Josih bodo obnavljali mokrotne travnike, odstranjevali zarast in invazivne rastline ter urejali habitate za dvoživke in močvirsko sklednico. Na Kozjanskem bodo širili in obnavljali visoko debelne travniške sadovnjake, pomembne za rjavega srakoperja in velikega skovika. Projekt vključuje tudi ureditev infrastrukture za obiskovalce. V Podsredi bodo uredili interpretacijski center, v Kapelah interpretativno točko Josov, obnovili pa bodo tudi Koščevo pot z opazovalnim stolpom.
0: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji, najvišja pa 23 stopinj. Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu minulega konca tedna, ki ga začenjamo z odličnimi vestmi. Lokostrelec Tim Jevšnik s Polzelem je v ameriškem Yanktonu v Južni Dakoti postal svetovni prvak v 3D lokostrelstvu. Član celjske lokostrelske odprave je na svetovnem prvenstvu osvojil zlato medaljo v kategoriji članov s sestavljenim lokom. V velikem finalu se je pomeril z ostricem Nikom Vinerjem in ga v zahtevnih razmerah ter ob močnem vetru premagal z rezultatom 84-75. Uspeh je še toliko večji, ker je Jevšnik že teden prej na istem prizorišču osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v field lokostrelstvu. 3D lokostrelstvo velja za eno zahtevnejših disciplin, saj tekmovalci ne streljajo na klasične tarče, temveč na tridimenzionalne makete živali, razdalje do njih pa niso vnaprej znane. Lokostrelec mora zato hitro oceniti razdaljo, teren, naklon, veter in druge razmere. Jevšnik se tako iz ZDA vrača z dvema odličjema, bronom in naslovom svetovnega prvaka.

0: 9.30.
1: Športni pregled minulega konca tedna nadaljujemo z nogometom. Nogometaši Celje so reprezentančni premor izkoristili tudi za pripravljalno tekmo, o kateri pa klub svojih navijačev ni kaj posebej obveščal. V Kidričevem so se pomerili s Kustošijo, trenutno zadnje uvrščeno ekipo druge hrvaške lige, in izgubili z 1-2. Celjani so nastopili oslabljeni, saj so zaradi reprezentančnih obveznosti manjkali številni igralci. Edini zadetek za slovenske državne prvake je dosegel Mario Kvesič, enega od golov pa so si Celjani zabili sami. Na strani Kustošije je bil med strelci Nikola Šunič. Pripravljalne tekme sicer nimajo teže prvenstvenih obračunov, še posebej, kadar ekipe igrajo v močno spremenjenih zasedbah. Vseeno pa je dvoboj vzbudil pozornost, ker nogometni klub Celje o tekmi ni objavil osnovnih informacij na svojih klubskih kanalih, rezultat pa je v javnost prišel šele naknadno. Celjani bodo po reprezentančnem premoru nadaljevali tekmovalni ritem v domačem prvenstvu in z evropskimi obveznostmi.

0: Спортних 30.
1: Za zaključek današnjega pregleda športnega dogajanja minulega konca tedna pa še novica iz juda. David Štarkel je odprl slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. V kategoriji do 60 kg ga je v drugem krogu v podaljšku ugnal Aman Bakidžan iz Kazahstana. Štarkel je imel sicer srečo žrebom, bil v uvodnem krogu prost, nato pa se je pomeril s 23-letnim Kazahstancem, ki je letos že osvojil bron na Grand Slamu v Parizu. Tam je v četrtfinalu premagal prav 30-letnega borca Impola, tokrat pa z isto tehniko dosegel še drugo zmago. Kazahstanec, ki bo prihodnje leto na domači tekmi v Ostani veljal za enega od domačih redutov na svetovnem prvenstvu 2027, se med borbo večkrat znašel v Štarklovem trdnem gardu. S položajem telesa pa preprečil Slovencu, da bi izvedel še akcijo za točko. V podaljšku je bil nato spretnejši in tudi malo srečnejši. V tem tednu bodo v Bakuju slovenske barve branili še Metka Lobnik, Kaja Kajzer Žabkar, Nika Koren, Kaja Šuster, Martin Hojak, Nace Herković in Gal Bertalanič Žižek. Prvi bo jutri v kategoriji do 73 kg na vrsti Hojak.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-košec.si.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nova hrvaška članica predsedstva Bosne in Hercegovine, Dodikova SNSD, ohranila oblast. Spletni vplivnež Aleksander Repič zbral podpise za kandidaturo za župana Ljubljane. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov dobilo novo hrvaško članico Darijano Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. Med zmagovalci je tudi Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je pa njegova zveza neodvisnih socialdemokratov ohranila oblast v Republiki Srbski. Po preštetih glasovnicah z večine volišč si je nov mandat bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine zagotovil Denis Bek. Čirovič, v predsedstvu pa ostaja tudi srbska članica Željka Cvijanović. Vplivnežu Aleksandru Repiću je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico. Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov. Podpisov. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine. Od Krančana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, pa to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
3: Kje?
2: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
3: Do kdaj?
2: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Po galerijskih tleh leži nekaj, kar je videti kot kup zmečkanega blaga. Čez nekaj trenutkov se ta stvar začne dvigovati, dolgi mehki deli se napolnijo z zrakom, razprejo in zavzemajo prostor. Potem pa se počasi sesedejo. Če pridete v drugem trenutku, boste pred seboj videli skoraj drugo skulpturo. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer spremljamo sodobno umetnost na stičišču ustvarjalnosti, znanosti in tehnologije. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Danes nas zanimajo mehki roboti, skulpture, ki se premikajo, upogibajo in včasih tudi odzivajo na človeka. Ko slišimo besedo robot, si običajno predstavljamo kovinsko roko ali stroj na kolesih. Mehak robot pa ima lahko telo iz blaga, silikona ali drugih prožnih materialov. Za premik ne potrebuje nujno trdih sklepov, predstavljajte pa si rokav iz prožnega materiala. Če se njegovi notranji deli različno napolnijo zrakom, se lahko upogne. Umetnik pa pri tem odloča, kakšno bo telo, kako hitro se bo premikalo in kaj bo obiskovalec s tem gibanjem doživel. Prizor začetka je blizu delom umetnika Chika McMurtrya in njegove skupine Amorphic Robot Works. V projektu Pneuma World so ustvarili velike skulpture iz posebne tkanine, ki se z zračnim tlakom napihujejo in praznijo. Nekatere se razprejo visoko nad obiskovalci, druge se iz mehke gmote spremenijo v skoraj arhitekturno strukturo. In to ni samo nekakšen tehnični trik, namreč ko se skulptura dvigne, se zdi močna in prostorna, ko zrak odide, pa je spet krhka in povsem odvisna od mehanizma, ki jo ohranja po konci. To, da je telo mehko, še ne pomeni, da je nastalo brez natančnega načrta. Način, kako je tkanina sešita, se razprejo visoko nad obiskovalci, druge se iz mehke gmote spremenijo v skoraj arhitekturno strukturo. In to ni samo nekakšen tehnični trik, namreč ko se skulptura dvigne, se zdi močna in prostorna, ko zrak odide, pa je spet krhka in povsem odvisna od mehanizma, ki jo ohranja po konci. To, da je telo mehko, še ne pomeni, da je nastalo brez natančnega načrta.

že drugačno zaporedje premikov, lahko pri isti skulpturi ustvari povsem drugačen vtis. Enkrat deluje kot da raste, drugič kot da se umika. Pri običajnem kipu pa je oblika razmeroma stalna. Mi se premikamo okoli njega, da ga spoznamo z različnih strani, tu pa je pomemben še čas. Skulptura ima začetek giba, trenutek največjega razpona in umik. Če jo opazujemo samo nekaj sekund, bomo ujeli samo del njenega življenja. Zato si umetnik ne zastavlja samo vprašanja, kako bo delo videti, ampak tudi kako se bo spreminjalo pred gledalcem. Pri tem je dobro ločiti dve stvari. Skulptura se lahko premika po vnaprej zasnovanem zaporedju, lahko pa s čutili, če jim tako rečemo, sprejema informacije iz okolice in nanje odgovarja. Oboje spada v svet robotske umetnosti, ampak je srečanje z delom v vsakem primeru drugačno. Eno nas povabi, da spremljamo gib, drugo pa nas vpraša, kaj se zgodi, ko v ta gib vstopimo tudi mi sami. Kako je videti skulptura, ki zazna naše dihanje in kaj lahko umetniško delo naredi s podatki o živem telesu? O tem se pogovarjamo po glasbenem premoru v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: tudi prostor okrog sebe. Zdaj pa stopimo pred delo, pri katerem je pomembno tudi to, kaj počne človek. Dobrodošli v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Predstavljajte si, da sedite pred skulpturo, ki se počasi dviga in spušča. Vidite površino, ki se giblje, kot da bi sama od sebe dihala. Nato pa opazite, da se njen ritem spreminja skupaj z vašim ritmom. To je zamisel dela Respiration francoskega umetnika Samuela Bianchinija. Mehko telo v skulpturi premika zrak, sistem pa brez dotika zaznava dihanje obiskovalca pred njo. Skulptura se lahko z njegovim ritmom uskladi, nato pa ga skuša tudi sama nekoliko spremeniti. Delo zato ni običajno ogledalo, ki bi naše dihanje samo ponovilo, nastane odnos. Človek opazuje skulpturo, skulptura se odziva na človeka in oba lahko vplivata na tempo srečanja. Umetnik je pri projektu sodeloval z raziskovalci in strokovnjaki za dihanje. S tem se namreč tudi odpre vprašanje, ki sega dlje od galerije, ali lahko umetniško delo našo pozornost usmeri na nekaj tako samoumevnega, kot je vdih. To še ne pomeni, da je njegov učinek na zdravje dokazan. Pomeni pa, da se umetnost, tehnologija in raziskovanje telesa srečajo v istem prostoru. Mehki roboti lahko zastavijo tudi manj udobna vprašanja. Slovenska umetnica Maja Smrekar in danski raziskovalec Jonas Jorgensen sta ustvarila postavitev z naslovom Brute Force Soft Resilience, v slovenskem prevodu mehka odpornost. V njej se človek in pes gibljeta po mreži plošč. Sistem beleži in razvršča njune telesne podatke. Ti podatki pa niso zgolj prikazani na zaslonu, prevedeni so v vzorce, vgrajeni v mehke robotske oblike. Postavitev vključuje 9 takšnih plošč, predstavljena pa je bila tudi na festivalu Isis. Tukaj mehko telo ne deluje samo kot nekakšen prikupen stroj, ki nas uboga na dotik. Umetnica nas postavi pred vprašanje, kaj se zgodi v primeru, ko tehnologija človeka in žival opazuje predvsem skozi podatke. Kdo izbere, kaj bo meril? Kdo je tisti, ki določi, kako se bodo meritve prevedle v obliko? In kaj pri tem ostane zunaj številk? Ta vprašanja so pomembna tudi za ustvarjalca. Mehka skulptura se ne premakne sama od sebe. Nekdo izbere material, zgradi mehanizem, določi pravila odzivanja in odloči, ali bo obiskovalcu sploh razkril, kaj delo zaznava. Prav v teh odločitvah je tudi avtorski glas. Tehnologija mu odpre nove možnosti, ne prevzame pa njegove odgovornosti. Morda zato mehkih robotov v galeriji ni najbolj zanimivo gledati kot napoved strojev prihodnosti. Bolj zanimivo je opazovati, kaj naredijo z našim pogledom. Pred skulpturo, ki se sesede, pomislimo na krhkost. Pred skulpturo, ki diha z nami, opazimo lastno telo. Pred skulpturo, ki uporablja podatke, pa se vprašamo, kaj smo pripravljeni o sebi razkriti. To je bila oddaja Nova dimenzija. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu smo spoznali skulpture, ki se napihujejo, spreminjajo obliko in tudi

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom.

0: slovenska ženska košarka v živo na programu televizije Celje. Neposredni prenos tekme mednarodne lige VABA med Cinkarno Celje in Trešnjoko iz Zagreba. V živo na programu TV Celje v sredo 7. oktobra ob 18. uri. Generalni pokrovitelj prenosa je Gorenje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Sanchez razpisal predčasne volitve. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Protestniki zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španija sooča že dlje časa. Sanchez je dejal, da je njegov cilj zagotoviti precej širšo progresivno večino v parlamentu. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okolje 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: obvestili. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Slovenske Konjice vabita vse zdrave občane z območja Zreč, Slovenski Konjici in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v torek 6. oktobra ter v sredo 7. oktobra med 7. in 13. uro v dvorani Koničanka v Slovenski Konicah ter v četrtek 8. oktobra med 7. in 13. uro v hotelu Dobrava Zreče. Na krvodajalsko akcijo se lahko naročite na naslednjih telefonskih številkah. 051 389 270, 051 671 147 ali 030 716 796. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 6. oktobra med 9. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. V Štorah, na cesti 14. divizije od hišne številke 31 do 70, ob Dragi od hišne številke 1 do 9, naselje Draga in Prožinska vas od številke 6 do 19. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Danes je 5. oktober in danes je, kot smo že rekli, dan dobrih del. Zdaj, z majhnimi gestami lahko nekomu polepšamo cel dan in to so preverili tudi znanstveniki s pomočjo enega eksperimenta z vročo čokolado. Skupina posameznikov, ki je sodelovala v tem eksperimentu, si je zbrala na ključne neznance v neki kavarnici, pa jim tam lepo podarila vročo čokolado. Ja, prijemniki so bili te pozornosti precej bolj veseli, kot so darovalci pričakovali, tako da res lahko rečemo, da naša dejanja lahko polepšajo dan. Bojana, recimo, ti bi bila vesela, če bi tako naključno v kavarni dobila od nekoga vročo čokolado, ali ne bi bila vesela?
4: Jaz, da bi bila vesela, ampak bi me pa tudi malce zanimalo, ne, kaj bi potem ta človek hotel od mene, ne, zakaj mi kar tako podarja čokolado.
3: Skratka, danes na dan dobrih del ni treba delati nobenih posebnih načrtov, dovolj bo že samo to, da nekomu kaj pomagamo, še preden nas ta človek prosi za pomoč, ali pa ne vem, recimo deluje tudi, če pokličemo nekoga, s katerim se že dolgo nismo slišali, tudi če nimamo nobene posebne novice, deluje pa tudi, če nas, če danes mi pohvalimo recimo koga v službi, torej povemo sodelavcu, sodelavki, da je pač naredil nekaj dobrega. To bo tudi super.
4: Mirza,
3: ja?
4: Jaz sem ti že povedala, da si danes odlično kavo skuhal.
3: Ne, nisi mi povedala, moram ti pa povedati, da jaz danes nisem kave kuhal, jo je kuhal avtomatno, ampak hvala vse eno.
4: Okay,
2: to je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: vreme.
1: Danes bo deloma sončno z nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 2 stopinji. Čez dan bo najtopleje do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Poročila na Radiu Celje.
2: Celjski škof na teh arjah. Sprave se ne more temeljiti na pozabi. Vojniško zdravstveno postajo čaka posodobitev. Vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je na spominski slovesnosti na Teharjah poudaril, da se sprave ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici, priznanju krivic in njihovemu odpravljanju. Spomin na Teharje po njegovih besedah ne sme postati vir novega sovraštva, prav tako ne sme pomeniti zamolčanja zločinov. Škof je dejal, da so Teharje kraj velikega trpljenja, kjer so bili ljudje ponižani, mučeni, oropani dostojanstva in pobiti ali odpeljani v smrt. Ob spominu na žrtve je poudaril, da nasilje lahko človeku vzame življenje, ne more pa vzeti njegovega dostojanstva.
3: Priznati trpljenje drugega namreč ne pomeni zmanjšati svojega. Priznati dostojanstvo drugega ne zmanjšuje dostojanstva naših mrtvih. Nasprotno, če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
2: Filozof Jan Peršič je opozoril, da posledice dogajanja po drugi svetovni vojni segajo v današnji čas, zato po njegovem mnenju o teh dogodkih ni mogoče preprosto prenehati govoriti.
4: Kaj je smisel takih spominskih slovesnosti? Razlog je preprost. Teharje so kraj strahot, velike žalosti in silnega trpljenja, v katerem se je človeškost v duševni in telesni razsežnosti dotaknila svojega skrajnega roba. Ljudi je na tem mestu zadela tako strašna usoda, da se jih želimo spominjati.
2: Na Teharjah so po drugi svetovni vojni namestili zajete domobrance, vojake in civiliste, ki so jih zavezniki izročili partizanskim oblastem. Večino so jih na to brez sodbe pobili. Zdravstveno postajo Vojnik čaka posodobitev prostorov in ureditev dodatne ambulante družinske medicine. V načrtu je tudi dozidava prostorov za potrebe lekarne, s čimer bo ponudba zdravil in pripomočkov še dostopnejša. Več o naložbi vojniški župan Branko Petre.
5: V projektu je vključena tudi nabava nove moderne opreme za potrebe zdravnikov, da bi seveda čim več te diagnostike, ki jo lahko zdravniki izvajajo na tem nivoju, opravljajo v Vojniku in da bi seveda ljudem bilo čim manj potrebno potem hoditi naprej v Celje. Res pa je, da seveda se veselimo tega denarja, ki je Ministrstvo za zdravje ga namenili, ki smo ga pač pridobili tudi na razpiso.
2: Ministrstvo bo zagotovilo približno 700 tisoč evrov, približno 300 tisoč evrov bo dodal zdravstveni dom Celje. Dela bodo izvedena letos in prihodnje leto.
6: V središču na Radiu Celje.
2: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
6: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Kaj bodo na Kozjanskem obnovili za 7,8 milijona evrov? Komu bo občina Laško podelila občinska priznanja? V Kozjanskem parku bodo do konca maja 2029 izvajali projekt Natura Kozjansko, namenjen obnovi naravnih habitatov in izboljšanju življenjskih pogojev ogroženih vrst. Projekt je vreden 7,8 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 6,6 milijona evrov evropskih sredstev. Vključenih je pet območij Nature 2000. Bohor, Dobrava Jovsi, Kozjansko, Orlica ter Sotla s pritoki. Ukrepi bodo namenjeni predvsem obnovi travnikov in gozdov, izboljšanju vodnih habitatov ter ohranjanju ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Na Bohorju bodo obnavljali suha travišča, uredili nove mlake za hribskega urha in izboljševali sestavo bukovih gozdov. V Jovsih bodo obnavljali mokrotne travnike, odstranjevali zarast in invazivne rastline ter urejali habitate za dvoživke in močvirsko sklednico. Na Kozjanskem bodo širili in obnavljali visokodebelne travniške sadovnjake, pomembne za rjavega srakoperja in velikega skovika. Projekt vključuje tudi ureditev infrastrukture za obiskovalce. V Podsredi bodo uredili interpretacijski center, v Kapelah interpretativno točko Jovsov, obnovili bodo tudi Koščevo pot z opazovalnim stolpom. Projekt Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek je pri koncu. Grad po celoviti prenovi ne ponuja le obnovljenih prostorov, temveč prinaša novo življenje ter bogate kulturne in turistične vsebine za domačine in obiskovalce. Vzpostavljeni so novi kulturno-turistični produkti, med njimi muzej in knjižnica z digitaliziranimi vsebinami, zunanje kulturno prizorišče ter tematski produkt interpretacije dediščine, ki zgodbo gradu povezuje z lokalnim okoljem, gastronomijo in širšo turistično ponudbo destinacije. Posebno mesto v projektu ima zbirka profesorja doktorja Jožeta Krašovca. Prav v teh dneh poteka prenos približno 10.000 knjig na grad Podčetrtek, kjer bo zbirka dobila svoje mesto v novem muzejsko-knjižničnem delu. Končanje gradbenih del je predvideno do 12. oktobra. Skupna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Od tega je 1 milijon evrov sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev. Znano je, kdo bo ob letošnjem občinskem prazniku v Laškem prejel najvišja občinska priznanja grbe občine. Laški občinski svetniki so na seji minuli teden potrdili tudi priznanja Antona Aškrca za leto 2027. Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki ga občina Laško obeležuje 7. novembra, bosta zlata grba podeljena Romanu Očku za dolgoletno predano delo na področju prostovoljstva, zaščite in reševanja in pomoči ljudem v stiski, ter Danielu Medvedu za uspešno podjetniško delo ter prispevek k razvoju gospodarstva, obrtništva in lokalne skupnosti. Srebrna grba bosta prejela Milena in Slavko Kozmus za ohranjanje in promocijo kulturne, gastronomske in lokalne dediščine Laškega, ter Irena Flis za predano delo na področju prostovoljstva ter socialno-humanitarnega delovanja. Bronaste grbe bodo prejeli Aleš Iljevec za predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva in zaščite in reševanja, Martin Blatnik za prizadevanja na področju ribištva ter Miran Ojsteršek za dolgoletno delo na področju gostinstva, turizma in promocije lokalne kulinarike. S priznanjem Antona Aškrca ob slovenskem kulturnem prazniku bodo v prihodnjem letu nagrajeni Sabina Šrot za dolgoletno uspešno delovanje na področju mažoretne dejavnosti, doktorica Breda Marušič za izjemne dosežke na področju literarnega in gledališkega ustvarjanja ter Boris Aškrc za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja ter ohranjanja in promocije kulturne dediščine.
1: Vremenska napoved.
7: Danes bo deloma sončno z nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 2 stopinji. Čez dan bo najtopleje do 23 stopinj.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju: popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiju Celje.
1: Bišćan drugi pa je sveta znanstvene fantastike in fantazijske literature. Skupaj pa potrjujeta, da kulturni prostor Celje že dolgo ne ostaja zaprt samo v lokalne okvire, ampak s svojimi avtori, predstavami, revijami in sodelovanji dosega tudi širše evropsko občinstvo. Prvi uspeh je torej povezan z lutkovno umetnostjo. Na 6. mednarodnem festivalu lutkovne umetnosti Flum v Mosterju je nagrado Grand Prix za najboljšo predstavo prejela Skrinica sinjega maka lutkovnega gledališča Maribor. Predstava je namreč nastala po besedilu celjske pesnice, pisateljice in dramatičarke Bine Štampež-Mavc. Žirija festivala je pri predstavi izpostavila več elementov, med njimi aktualnost in pomembnost teme, profesionalno kolektivno delo, igralsko virtuoznost ter režijsko zasnovo. Posebej je podarila tudi izrazito vizualno in glasbeno podobo uprizoritve. Priznanje pa tako ni le uspeh Mariborskega ljudkovnega gledališča, temveč tudi mednarodna potrditev dela celjske avtorice, katere besedilo je zaživelo pred občinstvom in strokovno javnostjo zunaj slovenskega prostora. Drugi uspeh pa prihaja z področja znanstvene fantastike in fantazijske literature. Revija Supernova, ki jo izdaja celjsko literarno društvo, je na letošnjem Eurokonu v Berlinu prejela nagrado Evropskega združenja za znanstveno fantastiko za najboljšo revijo. Supernova leto zaznamuje 10 let izhajanja, slovensko in angleško vsebino pa že vrsto let odpira prostor domači fantastiki ter jo povezuje z evropskim literarnim okoljem. To priznanje je pomembno tudi zato, ker znanstvena fantastika in fantazijska literatura pri nas pogosto ostajata nekoliko ob robu glavnih literarnih tokov, čeprav ponujata izjemno živ prostor za razmislek o družbi, tehnologiji, prihodnosti in človekovi domišljiji. Evropska nagrada zato potrjuje vztrajnost ustvarjalcev, urednikov in avtorjev, ki so okoli revije oblikovali prepoznaven literarni prostor.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo deloma sončno z nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 2 stopinji. Čez dan bo najtopleje do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca. Od izkušenega Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za seboj več počitka, to pomeni, da bo v delo za sezono 2027 zagrizel še prej. Slovenska mladinska reprezentantka v košarki Nika Blagus je ob dopolnjeni polnoletnosti s svojim matičnim klubom podpisala triletno pogodbo do konca sezone 2028-2029. Kot so danes poročili iz ŽKK Cinkarna Celje, je 18-letnica že drugo sezono del članske zasedbe celjskega kluba. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. 10. nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Verdonschot.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor potem, ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi. Teniška številka ena na svetovni lestvici ostaja Jannik Sinner, ki zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Italijan ima kljub premoru na svetovni lestvici 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe. Hokejisti moštva New York Rangers so v severnoameriški ligi NHL dosegli še tretjo zaporedno zmago. Tokrat so bili na domačem ledu s 4-2 boljši od ekipe Utah Mammoth. V noči na ponedeljek so bile na sporedu še tri tekme.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta. Kje? V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
5: Do kdaj?
4: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
6: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni cement in pika 7 petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Septembra manj brezposelnih. Nekdani princ Andrew bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo v okviru afere Epstein. Vreme, danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8% manj kot avgusta in 3,4% manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Septembra se je prijavilo 5551 brezposelnih, kar je 44,1% več v mesečni in 5% manj v medletni primerjavi, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Nekdani britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Andrewa so februarja nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Preiskava še poteka. V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 3 smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle 3 osebe. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 73 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 78 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Na nedeljski tekmi Lige narodov za zaprtimi vrati med Irsko in Izraelom naj bi prišlo do novega incidenta. Kondicijski trener irske reprezentance je namreč izraelske nogometaše obtožil, da so med polčasom, ko je odhajal garderobo, nanj pljunili. Glede obtožb sicer ni neposrednih dokazov, saj so nogometaši tekmo odigrali pred praznimi tribunami. Na posnetkih z mobilnih telefonov pa je videti nemir med igralci in osebjem obeh reprezentanc.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Na nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori pred oviro je zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrve proti Šentjakobu. Radarsko kontrolo ste opazili na Mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica, merijo v smeri Slovenske Bistrice. Sicer pa želimo mirno in predvsem varno vožnjo. Če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Ja, živijo vsem.
0: Jaz mislim, da se lahko vsi skupaj strinjamo, da je šport ta vikend čist zgubil kompas.
2: Ja. V bistvu glede na to, kaj vse se je zgodilo, ja, se strinjam, ker precej. Ja.
0: Nogomet, košarka, kolesarstvo, eni so pisali zgodovino, drugi bi jo najrajši izbrisali. Pa še pri naših največjih športnih imenih je bilo toliko dogajanja, da ne vemo več, a odpiramo športno stran ali rubriko Drama danes.
2: Ja, ti si seveda moral prebrati kar oboje.
0: Ja, zaradi profesionalnih razlogov. Ja. Tukaj, čez dve pesmi preverimo, kaj za vraga se ta vikend dogajalo v športu, ker če je tole miren začetek oktobra, me je malo strah, kaj športniki šparajo za konc meseca. Se slišmo. V ritmu

0: Fergie
1: u Rytmu Pozytywa.
0: Skoro 15 jeczy z drugą, Big Girls Don't Cry, a czyby to leta weekend zawrtył Chorwatom, by mu gucie zvenil, że mal ne sramno.
2: Ja, sploh po soboti, ne. U Ligi Narodov je Hrvaška proti Angliji namreč izgubila 7-0.
0: O moj bog.
2: Ja, pravlična številka in najvišji poraz v zgodovini njihove nogometne reprezentance. Aj, sicer se lahko kiti res uspehi, ampak tole soboto bodo pa verjetno kar hotel kmalo pozabiti. Ja. 4 gole so dobili že v prvem polčasu, Angleži pa tudi po pauzi niso ravno pokazali želje po dobro sosedski odnos.
0: Ja, mislim, najbolj brutalno pri vsem skupaj je to, kdo je to tekmo gledal. Mm. Ne, zaradi kazni bi morala biti tekma pred praznimi tribunami, UEFA pa je dovolila otroke do 14 let in tako je na stadion prišlo koliko? 5-6 tisoč ljudi, otrok.
2: In to brezplačno, ampak mi je bil na enem hrvaškem portalu zmagovalen komentar po tekmi, da bi morali te otroke vse nagnati domov, kaj ti dogajanje na igrišču je bilo takšno, kot jih lahko gledaš na 18 plus spletnih straneh. Torej za otroke sploh ni primerna.
0: Ja, mislim, pripelješ otroka na fuzbal, ker se misliš lepo, ne, za ston tekma reprezentance in pol na poti domov moraš razložiti vseh 7 faz žalovanja.
2: Okay. Dosto v fuzbalu, imamo še košarko. Matis Thybul, mena verjetno še niste slišali, človek, ki je znan kot avstralska gora mišic, je postal veliki stric iz ozadja našemu košarkarskemu asu Luki Dončiću.
0: Ulala!
2: Ja, Matisu so pravzaprav namenili zelo pomembno vlogo ob Luki. Ne? Ja, predvsem obrambi naj bi prevzema te najtežje naloge. Luki hkrati hril hrbet, pa mu prihranil čim več energije za napad, ne? Tam, kjer je Luka res najboljši. Kar pa pomeni, da so se Lakersi res ojačali in pripravili na sezono, ki prihaja že rok, ti to še bolj podrobno, ja, že čez 3 tedne. Ne?
0: Ja, dejansko. Se pravi, Luki so našli človeka, ki prevzame najbolj zoprne naloge, mu krije hrbet in poskrbi, da se lahko on ukvarja s tistimi stvarmi, ki mu grejo dobro.
2: Ja, tako ja.
0: No, sam da bo jasno, pri nas za tako delovno mesto se ne da prijaviti. Luka, ti že imaš to službo.
2: Halo.

0: Ružica se bila v ritmu pozitive, 20 čez drugo jih je in še ena hitra športna, ker očitno danes ne moramo stran od nogometa, je tako Luka.
1: Ja, Benjamin Šeško naj bi po poročanju Zatoka prvič precej konkretno na trgu, ja, v tem konkretnem primeru padel. Manchester United je zanj plačal lani okoli 85 milijonov evrov.
0: Kar je pa ogromno, jim grede.
1: To je mislim, da največ v zgodovini vseh slovenskih nogometašev. In vprašanje, kdaj bo spet kdo toliko vreden, ampak no, ob zanimanju Barcelone in Juventusa, kar je v opne, so postavili ceno pri 75 milijoni.
0: Čakaj, 10 milijonov manj?
1: Ja, tako je. 10 milijonov manj, ne? Ampak težave so tudi povezane z poškodbo golenice, ki jo zdaj vleče to sezono, ne? In menda zdaj ne moreš ujeti tega pravega ritma. Okay.
0: Držimo pesti, da bo z Benijem vse v redu, sicer ne štekam tega. Kupili so ga za 85 milijonov, čez dobro leto je vreden 75 milijonov.
1: Ja, mislim, približno tako, ja.
0: Kaj? Mislim, mater, no, še dobro, da mene ni noben kupil, jaz bi bil zdaj že na boh, verjetno.
1: Če bi mene vprašal, bi te dal na podarimo.si.

0: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventin.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Terme Olimia so v prvih 8 mesecih leta ustvarile skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot 15% več kot v enakem obdobju lani in nad načrti. Prenočitev je bilo 293.800 oziroma več kot 7% več. K rasti je po oceni direktorja Tern Florjana Vasleta pomembno prispeval nov Family Hotel Vilinija, ki je prve goste sprejel maja. Do konca avgusta je ustvaril skoraj 30.000 nočitev, 73% gostov pa je bilo iz tujine.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Celje.

0: To je Radio Celje. Vedno sme noj. Pogled u nebo.
1: Mislinja 19, Krško, Celje, Prebold 20, Ptuj 21 in Trebnje in Pragersko 22 stopinj. Danes je kar prijetno, deloma sončno in do 22 stopinj se pogrejemo. Jutri zjutraj bo bolj sveže, okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa se spet pogrejemo do 23 stopinj. Sreda bo potem še večinoma lepa, v četrtek pa se bo vreme obrnilo, od zahoda bo prišel dež, ob morju lahko tudi kakšna nevihta, tako da če imate kaj za postoriti zunaj, ne čakajmo do četrtka.

0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom in to v delovni zapori pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tisti, bolj standarden pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar opažen na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice. Vozite varno, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 6 minut čez pol tretjo v ritmu pozitive. Rok, Nuša in Luka smo vaša družba in letos mineva 64 let od izida prvega filma James Bonda in ob tej priložnosti smo se odločili razkriti, da smo tudi v ritmu pozitive specialni agenti, ampak to za dvig razpoloženja. Našo fotko iz terena na eni izmed misij, kjer smo delali seveda pod krinko, pa najdete na našem Facebook in Instagram profilu v današnji zgodbi.
3: Dobro se je Nuša transformirala za našo krinko, iz košarce A v D. Nobene ne bi prepoznal v tej preobrazbi.
0: Jaz sem upam, da te ni slišala. Ne? Potem boš pa še ti rabo eno misijo, nemogoče, da se rešiš posledic te izjave. Ne? Ker misija skriti in obvarovati se pred Nušo.
3: Fasal jih bom ziher, ne?

0: Tvoja, moja, ona je naša. Alja, v ritmu pozitive 15 minut do tretje in imamo jih sveže novice sveta kolesarstva in res me zanima, jaz te, če tole prav razumem, Luka, Tadej Pogačar včeraj ni evropskega prvenstva, ni vozil, ni bil zraven,
1: ne,
0: ampak obstaja pa možnost, da bi bil vseeno kaznovan?
1: Ja,
0: pač kaj?
1: Bravo, ja, no. Ja, poškodovanje, ne, tako da teoretično bi pa lahko vseeno bil kaznovan.
0: Zakaj, o moj bog?
1: Ja, kot pač, ker je poškodovanje dirko spremljal iz enega od spremljevalnih avtomobilov, pa med vožnjo je pozdravljal navijače.
0: Ne, ja, kaj, to ne smeš, ja, kaj?
1: Ne vem, ne, zdaj po kolesarski mediji La Flamme Rouge je opozoril na precej bizarno podrobnost, ne? Ker po pravilih, ki veljajo, se iz avtomobila v konvoj dirke ne smeš nagibati ven.
0: Pa dober, no, mislim, čaki, ni smel dirkat, pršel je podpred svoje, pač mahal je ljudem in kaj, zdaj je problem, ker je preveč mahal, ali kaj?
1: Ja, ne, problem je bil, da se je pri tem nagibal iz avtomobila,
0: ja,
1: ne?
0: Dober,
1: in zdaj, če bi to pravilo dejansko uporabili tudi zanj, govorimo to o kazni od 500 do 1000 švicarskih frankov, oziroma ali pa rumenem kartonu, ne?
0: Vse mu je všeč rumena barva, kaj?
1: Ja. Ja, ampak za zdaj ni nobene informacije, če bo kazen dejansko sploh dobil.
0: Vse, Luka, rumen karton človeku, ki sploh ni nastopil.
1: Ja, ja, pravila ne.
0: Očitno je Pogačar tako dober, da lahko dobi karton še z klopi.
1: Ja, oziroma z avta.
0: Z avta. Rumena se ga res drži, očitno držimo pesti za našega Pogita, še lahko sanjaš. Don't dream it's over, v nadaljevanju pa Bob Marley pa srebrna krila glasbena ekstaza prihajajo v našem ritmu še pred tretjo čez nekaj sekund.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Športna oprema na www.pirax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.pirax.si.
4: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Slovenski dijaki z vrsto uspehov na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Vreme, danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Slovenska ekipa mladih astronomov je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Vietnamu osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Cirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Zastoj je na Štajerski avtocesti smeri Celja in za Dobrove proti Šentjakobu, pa tudi zastoje ste opazili na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Celje, Teharje, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Radarska kontrola pa poročate je na ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Malence merijo v smeri Grosupelj. Varno in srečno pot želimo, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju, pete čez tretjo, gremo pozitivo. Resna prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Reže, Nuša Rojci in Luka Žerjavi.
2: Vedno skupaj.
0: Luka, poznaš tisti stavek, če bi toliko energije vložil v učenje kot v klepetanje.
2: Ja, potem nadaljevanje običajno ni bila pohvala, ne?
0: Ja, ponavadi ne. Danes imajo skratka svoj svetovni dan ljudje, ki so nam to govorili čez dve skladbi. Poveva nekaj več.
2: Čaki, sem, zanima me pa, ne, kaj bi jim pa ti danes odgovoril na to vprašanje?
0: Kaj? Da sem jaz iz klepetanja naredil kariero, kaj je?

0: Nekaj romantike, pa še na ponedeljkovo popovdne. Almost Lover v ritmu pozitive, 14 minute čez tretjo je danes en zelo poseben praznik, je tako, Luka?
1: Ja, danes je svetovni dan učiteljev.
0: Ej,
1: ja,
0: vse no,
1: tako, vse najboljše učitelji, učiteljice in vsi ostali v učnih procesih. In ja, no, čeprav se šole spreminjajo, ne, tehnologija vemo, da se spreminja, ja, učni ja. Načrti se spreminjajo.
0: Iz 9 let, ko smo šli 8
1: tako,
0: let, ko
1: ja,
0: skoraj,
1: pa mogoče nazaj, zdaj spet, ja, ja, ampak ja, ja. Glavno obstajajo pa eni stavki učiteljev, taki univerzalni, ki očitno preživijo čisto vse generacije.
0: Ja, ja. Zvonec ne zaključi ure, uro zaključim jaz.
1: Ja, ja, to je klasika. To je klasika.
0: Pa, če imaš toliko zapovedati, povej celmu razredu.
1: Ja, ja, popol tist, ko je tišina, pa, a veste, koliko časa smo čakali, da se umirite? Aha, v redu. Boste imeli pa pač več za domačo nalogo.
0: Ja, najbolj zahrbtna, ja. Po moje, ker pol 29 ljudi v tišini gleda enega samega človeka in to ja. Sem bil ponovat jaz, ki pa še vedno govori tam so šolci.
1: Tako je, pa da ne omenjamo na mesto koliko česa? Klobas?
0: Klobas?
1: Klobase
0: ja, ja,
1: so bile.
0: Klobas?
1: Pri matematiki so bile klobase vedno. No, ampak veš kaj, zanimivo je, da se pa marsi katerega učitelja po 20 letih ne spomnimo dejansko zaradi snovi, ne ja. Spomnimo se ga potem zaradi tega enega stavka,
0: enega,
1: ali pa ja. Zato, ker nas je nekako uspel navdušiti, ali pa ker nas je znal po drugi strani tudi mogoče z enim samim pogledom konkretno
0: ja, ja.
1: Prizemljiti in
0: utišati. Ja, vsak pozna ja. Tistega učitelja, ki pogledi, če bi ubijali. Ne, me pa res danes zanima, kater stavek vašega učitla vam še danes odzvanja v glavi. Nič 4-1-300-9-300, ker jaz imam svoje.
1: To je slučajno, rok bi lahko, če bi hotel.
0: Ja, ja, pa še danes ne razumem, zako so to vsi govorili, kot da je to kritika.
1: Ker je bila.
0: Stari, ne mi po 20 letih uničevati edine pohvale iz osnovne šole, res ti povem, pust mi jo.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventim.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Naj bo sonce ali dež.
7: Vedno z menoj.
6: Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na cesti skozi Lisce v Celju so danes zaradi sanacije vozišča, ki se je posedlo, vzpostavili popolno zaporo prometa. Ta je predvidena do 16. oktobra, promet pa je preusmerjen po ustrezno označenih obvoznih poteh. Kot so pojasnili na občini, je na cesti skozi Lisce, ki je povezovalna cesta v smeri proti Žalcu, prišlo do posedanja vozišča in zato je zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu potrebna sanacija, so sporočili iz mestne občine Celje.
2: Najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

Pragersko 22, Žužemberg in Lenart pa 23 stopinj. A danes še nekaj sonca, vmes je tudi precej visokih oblakov, temperature pa danes do 22 stopinj, jutri zjutraj bo kar sveže, okoli 5 stopinj in ponekod megleno, čez dan pa se pogrejemo do prijetnih 23. V sredo potem še vedno zelo lepo, potem pa v četrtek od zahoda prihaja konkretnejša sprememba z dežjem, tako da za kakšen sprehod ali opravke zunaj imamo še jutri precej boljšo priložnost kot v četrtek.

Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa ravno tako na štajerski avtocesti, ampak v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj. Tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, na cesti Celje Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!

0: Peče spol četrto je v ritmu pozitive ura, pa tudi vse posod druge v Sloveniji. No in imamo novico. V Minhnu se je včeraj končal Oktoberfest. A, številke pa so takšne, da kot bi jih človek lahko pričakoval na računu za gorivo, ne?
1: Ja, sam da je bilo tam malo manj goriva, mislim, saj ne tizga za avtomobile.
0: Ja, precej manj, no. In kmalu poveva, koliko piva so spili in kateri rekord je padel letos.
1: Mene bo zanima, kdo je za to preštel?
0: Zakaj?
1: Da mu čestitam, jaz po tretjem že začnem šteti od začetka.

0: Za uredno pozitivo, dobrih 15 minut do četrte, prvi oktobrski ponedeljek, je tukaj z njim tudi konec Oktoberfesta, umihno praviš, da je bilo divje na Bavarskem, ali
1: kaj? Bilo, ja. Če bi na Oktoberfest povabili vse prebivalce Slovenije, bi bilo to za organizatorje že precej mirno leto, ja.
0: Wow, vse prebivalce Slovenije, čekaj, koliko je bilo pol ljudi sploh umihno?
1: Letos so jih našteli menda kar 7,4 milijona. In to je največ v zgodovini festivala in prejšnji rekord iz leta 2023 so presegli za 200 tisoč. Ja.
0: 200 tisoč več ljudi, kot kar 3 leta nazaj dejansko.
1: Ja.
0: O moj bog, jaz se že obrnem, če vidim 5 ljudi v vrsti za šanc. Oh my God.
1: Ja, teči štekam, ja. Ampak zdaj pa še številka, ki sva jo malo prej obljubila. Ne? Do včerajšnjega zaključka so spili 6,7 milijona litrov piva. Torej tudi 200 tisoč litrov več kot lani.
0: A so to sploh ljudje še točili sodo ali so že kar odprli mestni vodovod?
1: Pivovod.
0: Pivovod pravzaprav.
1: Ja, ampak so pa tudi jedli.
0: A so tudi jedli?
1: Ja, hrana mora biti zraven.
0: Ja, seveda.
1: Ne? In prodajalci hrane so zabeležili od 2 do 3 odstotke več prihodkov. Najbolj pa je stopal pečeni piščanec.
0: No, vidiš. Vidiš, ljudje so očitno v bistvu šli predvsem na kosilo.
1: Kako kosilo?
0: Ja, na kosilo so šli dejansko. Ja. Sam, da so zraven naročili še 6,7 milijonov litrov priloge. Pač to pa tudi paše na Oktoberfestu. That don't impress me much. So yeah, got the brains behind it. Ampak ga marci koga nisla s tem navdušila.
1: Ne,
0: marci koga
1: Šanaja ni.
0: Šanaja ni navdušena. Šanaja v nadaljevanju pa Ines Erbus in Nedno Belan, ker je danes tak sunčen dan.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Luka Basi!
6: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni se in pika se in petrol.
8: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Med protesti v Franciji naj bi dijak ostal brez roke. Vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Med dijaškimi protesti v mestu Lons na severu Francije je 15-letnik danes izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija, je sporočil vir pri policijskem sindikatu. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot dva tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Od vlade zahtevajo konkretne ukrepe. Evropska komisija je v okviru pridružitvenega sveta, ki danes poteka v Bruslju v Moldaviji, izplačala dodatnih 157 milijonov evrov, potem ko je ta država kandidatka za članstvo Evropske unije izvedla zahtevane reforme. Najnovejše izplačilo je bilo odobreno na podlagi 18 reform na področjih razvoja zasebnega sektorja, gospodarske odpornosti, gospodarskega upravljanja, socialne kohezije in trga dela, energetike, zelenega prehoda ter dobrega upravljanja. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno zastoje na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, ravno tako na štajerski avtocesti pa tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Če vozite, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščete na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Žalcu je 5 čez četrto. Ja, in dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerjav.
11: Ej, Luka.
9: Ja, Rok, ti zase praviš, da si človek, ki rad poskusi nekaj novega, ne?
11: Absolutno poskušam.
9: No, in če bi ti nekdo rekel, ne, prid, no, boš nekaj probu, ampak ne povem ti kaj, a bi šel?
11: Ja, bi šel.
9: Kaj to,
11: ja.
9: In to brez vprašanja.
11: Luka, moja najboljša odločitev, da se začela brez vprašanja.
9: Okay, odlično, super. No, in čez dve pesmi ti povem, kam bi te jaz danes peljal. Ne?
11: Okay.
9: Povem ti pa samo eno stvar. Ne? Vrečko, če ti postane slabo, dobiš že na vhodu.
11: Lahko še spremenim, jaz stane svoj odgovor.
9: Kar si rekel, si rekel.
12: Uri

0: Adele, Set Fire to the Rain v ritmu pozitive, dobrih, 10:15. In rok prej si rekel, da gre z mano, če ti ne povem kam, ne?
1: Ne, rekel sem, da bi probal določeno hrano, če ne vem, kaj je v njej. To sem rekel, v takrat mi je žal.
0: Ja, veš, je prepozno. Gremo v Hong Kong. Ja, v Hong Kong. In zakaj gremo v Hong Kong? Zato, ker imajo tam muzej ogabne hrane.
1: Kaj?
0: Ja, in
1: kaj?
0: Tista vrečka za bruhanje, ki sem ti jo prej omenil, res jo dobiš že kar ob vstopu.
1: No, dobro, no, to je pa tudi kar lepo, ne? Ja, veš, eden redkih muzejev, kjer ti v bistvu že na vhodu povejo, kako se boš imel.
0: Ja, in noter imajo, ne, na meniju imajo več kot 80 jedi z vsega sveta. Okay, tako lahko najdeš fermentiranega morskega psa, pa švedskega fermentiranega sleda, to je taka zelo smrdljiva riba, pa recimo sardinski sir z živimi ličinkami.
1: Čekaj, živimi?
0: Ja, živimi.
1: Čekaj, jaz sem ena pravila, Luka, če moja večerja je svoje večerjo, jaz ne bom jedel.
0: Ja, no, lahko pa tam določene stvari tudi poskusiš, veš. Okay. Majo čričke, pa fermentirane ribe, nekatere eksponate lahko tudi povohaš, ne? Ja, ampak no, point same razstave je pa v bistvu kar zanimiv, ne? Hoče sam pokazati, da je ogabno, ne, zelo odvisno od tega, kje si pač odraščal. Ne, kar je nekomu še popolnoma nepredstavljivo, pa je lahko druge specialiteta.
1: No, ampak se to imamo tudi pri nas. Ne. Nekdo sliš vampi in začne iskati žlico, drug začne iskati najbližji izhod.
0: Ja.
1: Recimo. Ne?
0: Res je, jaz sem med drugimi.
1: Ja.
0: Ampak dajte pa še vi povedati, ne, kaj ste kde poskusili, pa si rekli, ok, hvala, enkrat je bilo dovolj. Ni 4-1, 309-300 in če bo zanimivo, se slišimo, ne? Roka, ti bi po vsem tem še vedno kaj poskusil?
1: Se govorimo od hrane, ne?
0: Ja, hrano, ne?
1: Hrano,
0: seveda, ja.
1: Hrano, ja. Mislim, hrano samo mogoče, hrano, ki je hrano, pa ne vem, no, odvisno. Če me, iskreno, če me dovolj lepo pogleda, tudi malo pozabim, da sem zbirčen.

0: Oliver, pa še v ritmu pozitive. 4:20 je na uri in če govorimo o nenavadne hrane, ker jaz sem veliko bolj za nenavadno hrano, kot je recimo Luka, pol je nujno, da omenimo tudi kobilice. A tebi so všeč kobilice,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, pa ne na krožniku.
0: Ne na krožniku, ti nisem všeč. Okay. V ritmu pozitive, zato Masterchef Darko Klemen pravi, Darko, da so kobilice zelo užitne. Je tako, Darko?
2: Ja. Prisežem pri Bogu, ko sem bil tabornik v osnovni šoli, je naš mentor takrat dal jih od svrhe in pridejo skoraj take kogirice.
0: Pa
2: ne, res.
1: Pa ne, fujno.
0: Ne, ampak res, še veganske so, je tako, Darko?
2: Ja, jaz mislim, da je vse vegansko, kaj zelenjavo je, ne?
0: Evo, vidiš. Kot smo rekli, kar je nekomu čudno, je mogoče komu specialiteta. Spoštujmo se, predvsem to. Hvala, Darko, Dancing Queen, v nadaljevanju pa Bell Book & Candle, vrhunska glasba prihaja v našem ritmu še pred pol peto.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Dokdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Nova ogrevalna sezona se lahko začne. Iz Energetike Celje so namreč sporočili, da je distribucijsko omrežje toplote v Celju pripravljeno in da lahko etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah sami določijo, da se bo začelo ogrevanje posamezne stavbe. Odločitev sporočijo preko svojega predstavnika ali upravnika Energetike Celje. Če omenjeno podjetje ni vzdrževalec toplotne postaje, naj o tem obvestijo tudi pooblaščenega vzdrževalca toplotne postaje. Poslovni odjemalci imajo možnost, da urnik in temperatur turni nivo ogrevanja nastavijo sami v svoji toplotni postaji.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

Mozirje, Velenje 20, Laško, Polzela, Celje, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Žužemberk 21, Pragersko in Maribor v 22 stopinj. Danes bo še deloma sončno, pa do 22 stopinj se pogrejemo na nebu, bo nekaj več visokih oblakov, jutri zjutraj okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa do prijetnih 23. V sredo bo potem še večinoma lepo, v četrtek pa se bo vreme od zahoda precej zoblačilo, je lahko rečemo spremenilo. Dež bo prišel in bo postopno zajel večji del države, tako da danes in jutri še uživamo na soncu.

0: Мигай.
1: За Мигай.
0: И за Бой.
1: За Радием Целие.
0: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar ste opazili v Hrastniku, pri bencinskem servisu meri v obe smeri. Če je radar opazite še kje, pokličite 0803 12.

0: Ja, 6:30 je ura, v ritmu pozitive se družimo, Rok, Nuša in Luka in Rok, čestitke. Če iskreno čestitam, danes se začenja tvoj teden.
1: Končno so prepoznali moj talent, so?
0: Ne.
1: Kaj ba?
0: Teden otroka je.
1: Ja.
0: In glede na to, kak si otroči, se je pri tebi očitno ta teden kar malo podaljšal. Okay,
1: hvala, Luka. Iskrene čestitke še enkrat vsem, ki praznujete ta teden. Kaj je letošnja tema tedna otroka, Luka?
0: Takole so ga naslovili. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
1: No, ja. Ok, to je lepo.
0: Zveza prijateljev mladine namreč Slovenije seveda poudarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvari, že s pozdravom nekomu, lahko poveš, da ga opaziš in podobno.
1: Zato pa en prijazen pozdrav mojim ta starim, mojim mamici in očetu. Sej smo za vse svoje starše vedno mali otroci in pravijo, da si otrok, dokler imaš starša.
0: Ja, res je. In tudi mojima en lep pozdrav. Oba imava v bistvu še to srečo, da svoje starše še imava.
1: Tako, hvala vam za vse, predvsem pa za živce.

0: 15 minut je do pete.
1: Rok, daj mi nekaj povej. No. Koliko časa ti potrebuješ, da se odločiš za nakup, ki bi bil vreden tam ene skoraj 500 evrov? Ne?
0: Mislim, jaz najprej potrebujem precej časa, da sploh dobim 500 evrov.
1: No, zakaj to govorim? Ker so vstopnice za enega najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov v Britaniji, pa tudi na svetu, britanski Glastonbury, stale rekordnih 408 funtov.
0: Wow.
1: To je približno 480 evrov. Ampak to vse so pošle, vse, poudarjam, v 42 minutah.
0: O moj bog, okay. Mislim, sicer se zliž tam 500 evrov za vstopnico, kar ogromno, no, ja. Roko na srce, ampak verjamem pa, da za tak denar pa tudi mora biti hud program.
1: Ja.
0: Je tako, kdo nastopa, kdo zdaj, bo, koga lahko vdeživim?
1: Moram tem, da glavnih imen sploh še niso potrdili.
0: Ja, kakoj niso?
1: Ja, ne, omenjajo pa se Harry Styles, pa Taylor Swift, Stevie Wonder, Fontaine's DC, ampak ne, za zdaj so to sam govorice, ne.
0: Ampak čaki, dejansko so kaj, ljudje so dali 500 evrov skorda, 500 evrov za vstopnico, pa sploh ne vejo še, koga bojo poslušali.
1: Ne, ne, očitno je festival že sam dost velik magnet. Ne. Čeprav jaz bi za tak denar pričakoval, da mi, ne vem, Stevie Wonder vsaj osebno postavi šotor.
0: Ne vem, če bi ti spal pod Stevie, bi mi šotorom stavil. Jaz pa ne vem, če bi šel. Jaz pa ne vem, če bi kupil tako vstopnico. Jaz gam pa raj na eno gasilsko veselico. A veš, kaj ni vstopnine, gneča, je glih tako, pa gasilcem lahko pomagaš vmes, pa čist fajn, lahko mislim.
1: Ja.
0: Če za razliko v cen lahko častim pol žlakte.
1: Ja, dangerous, ti si na gasilski veselici prava nevarnost. Verjetno še najbolj za sebe.
0: O ja, absolutno, pa za moj točko.
1: Ja, Roxette in Dangerous prihaja še pred peto, pa ko bodo z nami v ritmu pozitive, tudi Ace of Base, pa Toni Cetinski. In zato, da ostanemo, kje roki, kje ostanemo?
0: V ritmu pozitive. Yeah.

0: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. V Sibiri naj bi za pljučno kugo umrla ženska. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. V Sibiri naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik, poročajo mediji. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Evropska komisija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje, so sporočili iz Bruslja. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar je bil opažen v Hrastniku pri bencinskem servisu, kjer meri v obe smeri. Strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Velenju je 6 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, Rok Reže. Nuša Rojsi, moj malenkost Luka Žerjav.
12: Hey, Luka.
10: In Roki, če nisi vedel, danes študenti po Sloveniji spet častijo pol litra.
12: Hey.
5: Končen ena novica, pri kateri razumem, jaz
10: te
5: mlade.
10: Ja, se seveda, v kjer smer te bo zaneslo, ampak tokrat govorimo o pol litra, po katerem ne bo nihče naslednji dan rekel, nikoli več.
5: A mi vas sploh govoriva o študentih?
10: Ja,
5: rekel študenti?
10: Še kako, ker tokrat počnejo nekaj, kar lahko nekomu dejansko reši življenje.
5: Aha.
10: Kaj pomeni častim pol litra in kaj študenti danes zares častijo, poveva čez dve pesmi.

0: kakšna agresivna romantika, všeč mi je. Rayman, v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez 5 ura in kdo časti? Luka, pol litra časti, kdo časti, kdo časti pol litra?
1: Rok na umirce, študenti spet častijo pol litra in tokrat precej zaradi nečesa bolj koristnega od tistega, kar si najprej sploh pomislil, no?
0: Dej ti malo počak, da sploh kaj rečem, Luka. A lahko počakaj?
1: Aja, ne more, no. Imam nemirno kri, no. Govorim pa o krvi, no. Evo, akcija se imenuje Častim pol litra. Študentska organizacija Slovenija z njo mlade spodbuja k darovanju krvi.
0: Pa bravo!
1: Ja, začet so danes super. V Mariboru, nadaljuje še jutri do poldne oktobra, pa potem v začetku novembra pa bodo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Ne?
0: Ful dobro.
1: In predvsem vabijo tiste, ki še niso darovali, pa seveda tudi redne krvodajalce, ker kri je pač nenadomestljivo zdravilo. Ne moreš zdaj krvi proizvesti. Ne?
0: Ja, ja.
1: In zato potrebujemo darovalce in vedno tudi nove in nove generacije.
0: Ful, koliko mladih pa se odzove? Tako le na tako akcijo imamo kakšne informacije?
1: Ja, na zadnje so jo organizirali spomladi in takrat se je spomladanske akcije deležilo več kot 300 krvodajalcev.
0: Bravo, mladi.
1: Tako da, kdor pa izpolnjuje pogoje, pa lahko kri daruje tudi zunaj študentskih terminov in to skozi vso leto. Ne?
0: Ful, lepo. Evo, lej, za nekoga, ki potrebuje kri, je to precej več kot samo študentska akcija. Bravo.
1: Ja, pa hkrati tudi lep odgovor sem, ki pravijo, da mladi samo vase gledate.
0: Ja, se gledamo vase, ampak znamo pa da tudi kaj od sebe, kar je tudi novo.

0: Čaniki se mudi, ampak je še ne bi rekel lahko Čanika, Horvat v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez beto in govorili smo o tem, Luka, o študentih in kako častijo pol litra krvi. Mm-hmm. V tem trenutku bi rad zato nagovoril vse študente in študentke. Bravo. In hvala vam, da ste tok fejst, da častite pol litra. Res plemenita zgodba.
1: Ja,
0: bravo.
1: Res je in tudi končno en čast in pol litra, po katerem so starši ponosni, ko to zvejo.
0: Ma prav moraš, Luka, prav moraš. Vroče krni village people poskrbijo za divje vzdušje v nadaljevanju. Pa od rojstnega dne do rojstnega dne žuramo s plavim orkestrom in še nekaj romantike prinašajo. Modern Talking, glasbena smetana prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventin.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

ulico, in sicer do 16. oktobra vsak dan med 17:30 in 17. uro. Na to se bodo dela nadaljevala na odseku do križišča pri krajevni skupnosti Medlog, kjer bo zaporo predvidoma trajala do 18. decembra. Dostop za stanovalce, intervencijska vozila in pešce bo zagotovljen. 14. oktobra pa bo začasno omejena tudi uporaba dela parkirišča ob Cankarjevi ulici.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Zaradi gradbenih del bodo v Medlogu v prihodnih tednih veljale začasne prometne ureditve. Zaradi gradnje pločnika se nadaljuje popolna zapora dela lokalne ceste med križiščem za Lavo in križiščem z Ronko.

Velenje 18, Črnomelj, Šentjur, Polzela, Celje in Vojnik 19, Novo mesto 20, Ptuj in Lenart pa 21 stopinj. Po noči bo še nekaj oblakov nad našimi glavami, proti jutru pa se bo ponekod prikradla tudi megla. Zjutraj bo kar sveže, večinoma od 1 do 8 stopinj, jutri precej sončno, mese kakšen oblak, ampak čez dan se vseeno pogrejemo do 23 stopinj, v sredo bo na zahodu že občasno malo deževno, v četrtek pa se bodo padavine širile čez državo, ob morju bodo možne tudi nevihte, petek bo zjutraj še nekoliko moker, pol bodo pa tudi padavine ponehale, skratka, za stvari zunaj je jutri še najbolj praktičen dan. Tako da veste.

Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako ostane še naprej. Če pa opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Na, kakva noč, imamo včasih ponedeljek, nekateri se še od vikenda sestavljamo. Ok, kakva noč v ritmu pozitive, 15 minut skoraj, je do šeste.
1: Ja, pa ti se vsak ponedeljek sestavljaš, ne? Vprašanje je vedno, mene zanima samo od katerega vikenda.
0: Ja, ok, res je fair, ampak prvi ponedeljek je v oktobru. Včasih ga dajemo pod streho, dejmo si nekaj obljubi danes, ko je ponedeljek. Ne bomo celega tedna preživeli sam v čakanju na petek.
1: Ne.
0: To bi moral biti dobro.
1: Resno, se imamo pred sabo, kaj, še 4 večere,
0: dejansko,
1: 4
0: ja.
1: Lahko še nekoga pokličemo, gremo na sprehod, naredimo nekaj zase, vse nasmejimo, ali pa se preprosto malo odklopimo. Ne?
0: Tako, ker ni ponedeljek, ni treba, da je sam ogrevanje. A veš, za petek, pa za življenje, pa za vikend, pa vse skupaj, ker se v vikend, za vikend začne, ampak... Tudi prav je, da že danes mogoče naredimo kako neumnost, ki nam bo polepšala večer.
1: Ja. Ti sam tu pas, da bo neumnost taka, da boš zvečer še vedel, kje boš spal.
0: Čaki. Men, Luka, moje zlati, sta pomembni sam dve stvari, da vem, kje je postelja in da me tam nekdo čaka.
1: Ja, glede tega drugega imam zate malo manj pozitivno novico.

0: se, prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa legendarni Paul Young prihaja v našem ritmu še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitivne. Radio
1: Celje. Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Do kdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.

Obvestili. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na skupino starejših za samo pomoč Maurica in festival migrantskega filma z gosti iz Nepala, ki živijo v Pivki. Več na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 17 uro. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 6. oktobra med 9. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. V Štorah, na cesti 14. divizije od hišne številke 31 do 70, ob Dragi od hišne številke 1 do 9, naselje Draga in Prožinska vas od številke 6 do 19. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektrocelje obvešča, da bo torek 6. oktobra prekinjena dobava električne energije v Dobju pri Planini med 7:30 zjutraj in 14:00 popoldne na območju transformatorskih postaj Zgornje Brezje, Suho, Repuš, Jelce, Paridol 2, Zamšlek in Slatina. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: časti.
1: Stopni 7 in pika 7 Petrol.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu minulega konca tedna, ki ga začenjamo z odličnimi vestmi. Lokostrelec Tim Jevšnik s Polzele je v ameriškem Yanktonu v Južni Dakoti postal svetovni prvak v 3D lokostrelstvu. Član celjske lokostrelske odprave je na svetovnem prvenstvu osvojil zlato medaljo v kategoriji članov s sestavljenim lokom. V velikem finalu se je pomeril z ostricem Nikom Vinerjem in ga v zahtevnih razmerah ter ob močnem vetru premagal z rezultatom 84-75. Uspeh je še toliko večji, ker je Jevšnik že teden prej na istem prizorišču osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v filt lokostrelstvu. 3D lokostrelstvo velja za eno zahtevnejših disciplin, saj tekmovalci ne streljajo na klasične tarče, temveč na tridimenzionalne makete živali, razdalje do njih pa niso vnaprej znane. Lokostrelec mora zato hitro oceniti razdaljo, teren, naklon, veter in druge razmere. Jevšnik se tako iz ZDA vrača z dvema odličjema, bronom in naslovom svetovnega prvaka.

0: 30.
1: Športni pregled minulega konca tedna nadaljujemo z nogometom. Nogometaši Celje so reprezentančni premor izkoristili tudi za pripravljalno tekmo, o kateri pa klub svojih navijačev ni kaj posebej obveščal. V Kidričevem so se pomerili s Kustošijo, trenutno zadnje uvrščeno ekipo druge hrvaške lige, in izgubili z 1-2. Celjani so nastopili oslabljeni, saj so zaradi reprezentančnih obveznosti manjkali številni igralci. Edini zadetek za slovenske državne prvake je dosegel Mario Kvesič, enega od golov pa so si Celjani zabili sami. Na strani Kustošije je bil med strelci Nikola Šunič. Pripravljalne tekme sicer nimajo teže prvenstvenih obračunov, še posebej, kadar ekipe igrajo v močno spremenjenih zasedbah. Vseeno pa je dvoboj vzbudil pozornost, ker nogometni klub Celje o tekmi ni objavil osnovnih informacij na svojih klubskih kanalih, rezultat pa je v javnost prišel šele naknadno. Celjani bodo po reprezentančnem premoru nadaljevali tekmovalni ritem v domačem prvenstvu in z evropskimi obveznostmi. Ekipe igrajo v močno spremenjenih zasedbah. Vseeno pa je dvoboj vzbudil pozornost, ker nogometni klub Celje o tekmi ni objavil osnovnih informacij na svojih klubskih kanalih, rezultat pa je v javnost prišel šele naknadno. Celjani bodo po reprezentančnem premoru nadaljevali tekmovalni ritem v domačem prvenstvu in z evropskimi obveznostmi.

0: Športnih 30.
1: Za zaključek današnjega pregleda športnega dogajanja minulega konca tedna pa še novica iz juda. David Štarkel je odprl slovenske nastope na svetovnem prvenstvu judu v Bakuju. V kategoriji do 60 kg ga je v drugem krogu v podaljšku ugnal Aman Bakidžan iz Kazahstana. Štarkel je imel sicer srečo žrebom, bil v uvodnem krogu prost, nato pa se je pomeril s 23-letnim Kazahstancem, ki je letos že osvojil bron na Grand Slamu v Parizu. Tam je v četrtfinalu premagal prav 30-letnega borca Impola, tokrat pa z isto tehniko dosegel še drugo zmago. Kazahstanec, ki bo prihodnje leto na domači tekmi v Astani veljal za enega od domačih redutov na svetovnem prvenstvu 2027, se med borbo večkrat znašel v Štarklovem trdnem gardu. S položajem telesa pa preprečil Slovencu, da bi izvedel še akcijo za točko. V podaljšku je bil nato spretnejši in tudi malo srečnejši. V tem tednu bodo v Bakuju slovenske barve branili še Metka Lobnik, Kaja Kajzer Žabkar, Nika Koren, Kaja Šuster, Martin Hojak, Nace Herković in Gal Bertalanič Žižek. Prvi bo jutri v kategoriji do 73 kg na vrsti Hojak.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Ponovitev oddaje.

0: Poroka, obletnica, maturanski ples?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
0: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov 6. singel Dej me poglej napoveduje prvi album Akt.
6: Čau, Simo, tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.

0: oddaje. Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Po galerijskih tleh leži nekaj, kar je videti kot kup zmečkanega blaga. Čez nekaj trenutkov se ta stvar začne dvigovati, dolgi mehki deli se napolnijo z zrakom, razprejo in zavzemajo prostor. Potem pa se počasi sesedejo. Če pridete v drugem trenutku, boste pred seboj videli skoraj drugo skulpturo. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer spremljamo sodobno umetnost na stičišču ustvarjalnosti, znanosti in tehnologije. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Danes nas zanimajo mehki roboti, skulpture, ki se premikajo, upogibajo in včasih tudi odzivajo na človeka. Ko slišimo besedo robot, si običajno predstavljamo kovinsko roko ali stroj na kolesih. Mehak robot pa ima lahko telo iz blaga, silikona ali drugih prožnih materialov. Za premik ne potrebuje nujno trdih sklepov, predstavljajte pa si rokav iz prožnega materiala. Če se njegovi notranji deli različno napolnijo zrakom, se lahko upogne. Umetnik pa pri tem odloča, kakšno bo telo, kako hitro se bo premikalo in kaj bo obiskovalec s tem gibanjem doživel. Prizor začetka je blizu delom umetnika Chika McMurtrya in njegove skupine Amorphic Robot Works. V projektu Pneuma World so ustvarili velike skulpture iz posebne tkanine, ki se z zračnim tlakom napihujejo in praznijo. Nekatere se razprejo visoko nad obiskovalci, druge se iz mehke gmote spremenijo v skoraj arhitekturno strukturo. In to ni samo nekakšen tehnični trik, namreč ko se skulptura dvigne, se zdi močna in prostorna, ko zrak odide, pa je spet krhka in povsem odvisna od mehanizma, ki jo ohranja po konci. To, da je telo mehko, še ne pomeni, da je nastalo brez natančnega načrta. Način, kako je tkanina sešita in razdeljena na prekate, določa, kje se bo izbočila. Program določa, kdaj bo zrak vanje prišel in kdaj bo odšel. Že drugačno zaporedje premikov lahko pri isti skulpturi ustvari povsem drugačen vtis. Enkrat deluje kot da raste, drugič kot da se umika. Pri običajnem kipu pa je oblika razmeroma stalna. Mi se premikamo okoli njega, da ga spoznamo z različnih strani, tu pa je pomemben še čas. Skulptura ima začetek giba, trenutek največjega razpona in umik. Če jo opazujemo samo nekaj sekund, bomo ujeli samo del njenega življenja. Zato si umetnik ne zastavlja samo vprašanja, kako bo delo videti, ampak tudi kako se bo spreminjalo pred gledalcem. Pri tem je dobro ločiti dve stvari. Skulptura se lahko premika po vnaprej zasnovanem zaporedju, lahko pa s čutili, če jim tako rečemo, sprejema informacije iz okolice in nanje odgovarja. Oboje spada v svet robotske umetnosti, ampak je srečanje z delom v vsakem primeru drugačno. Eno nas povabi, da spremljamo gib, drugo pa nas vpraša, kaj se zgodi, ko v ta gib vstopimo tudi mi sami. Kako je videti skulptura, ki zazna naše dihanje? In kaj lahko umetniško delo naredi s podatki o živem telesu? O tem se pogovarjamo po glasbenem premoru v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu smo spoznali skulpture, ki se napihujejo, spreminjajo obliko in tudi prostor okrog sebe. Zdaj pa stopimo pred delo, pri katerem je pomembno tudi to, kaj počne človek. Dobrodošli v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Predstavljajte si, da sedite pred skulpturo, ki se počasi dviga in spušča. Vidite površino, ki se giblje, kot da bi sama od sebe dihala. Na to pa opazite, da se njen ritem spreminja skupaj z vašim ritmom. To je zamisel dela Respiration francoskega umetnika Samuela Bianchinija. Mehko telo v skulpturi premika zrak, sistem pa brez dotika zaznava dihanje obiskovalca pred njo. Skulptura se lahko z njegovim ritmom uskladi, nato pa ga skuša tudi sama nekoliko spremeniti. Delo zato ni običajno ogledalo, ki bi naše dihanje samo ponovilo, nastane odnos. Človek opazuje skulpturo, skulptura se odziva na človeka in oba lahko vplivata na tempo srečanja. Umetnik je pri projektu sodeloval z raziskovalci in strokovnjaki za dihanje. S tem se namreč tudi odpre vprašanje, ki sega dlje od galerije, ali lahko umetniško delo našo pozornost usmeri na nekaj tako samoumnevnega, kot je vdih. To še ne pomeni, da je njegov učinek na zdravje dokazan. Pomeni pa, da se umetnost, tehnologija in raziskovanje telesa srečajo v istem prostoru. Mehki roboti lahko zastavijo tudi manj udobna vprašanja. Slovenska umetnica Maja Smrekar in danski raziskovalec Jonas Jorgensen sta ustvarila postavitev z naslovom Brute Force Soft Resilience, v slovenskem prevodu mehka odpornost. V njej se človek in pes gibljeta po mreži plošč. Sistem beleži in razvršča njune telesne podatke. Ti podatki pa niso zgolj prikazani na zaslonu, prevedeni so v vzorce, vgrajeni v mehke robotske oblike. Postavitev vključuje 9 takšnih plošč, predstavljena pa je bila tudi na festivalu Isis. Tukaj mehko telo ne deluje samo kot nekakšen prikupen stroj, ki nas uboga na dotik. Umetnica nas postavi pred vprašanje, kaj se zgodi v primeru, ko tehnologija človeka in žival opazuje predvsem skozi podatke. Kdo izbere, kaj bo meril? Kdo je tisti, ki določi, kako se bodo meritve prevedle v obliko? In kaj pri tem ostane zunaj številk? Ta vprašanja so pomembna tudi za ustvarjalca. Mehka skulptura se ne premakne sama od sebe. Nekdo izbere material, zgradi mehanizem, določi pravila odzivanja in odloči, ali bo obiskovalcu sploh razkril, kaj delo zaznava. Prav v teh odločitvah je tudi avtorski glas. Tehnologija mu odpre nove možnosti, ne prevzame pa njegove odgovornosti. Morda zato mehkih robotov v galeriji ni najbolj zanimivo gledati kot napoved strojev prihodnosti. Bolj zanimivo je opazovati, kaj naredijo z našim pogledom. Pred skulpturo, ki se sesede, pomislimo na krhkost. Pred skulpturo, ki diha z nami, opazimo lastno telo. Pred skulpturo, ki uporablja podatke, pa se vprašamo, kaj smo pripravljeni o sebi razkriti. To je bila oddaja Nova dimenzija. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

Dansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.